0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин 3 десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1
2: Пузош Радіо.
1: Пузош Радіо. Пузош Радіо. Пузош
2: Радіо. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про майнові податки, а саме про транспортний податок. Отже, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством у власності легкові автомобілі, що є об'єктом оподаткування. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску, яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, тобто Міністерство економіки, за методикою, яка затверджена Кабінетом міністрів України станом на 1 січня податкового звітного року, виходячи із марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального. Щороку до 1 лютого Мінекономіки на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. А також інформація містить дані щодо автомобілів, марки, моделі, року випуску, об'єму циліндру двигуна і типу пального. У разі відсутності на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про марку моделі легкового автомобіля, що має ознаки об'єкта оподаткування транспортним податком, Мінекономіки за зверненням Державної податкової служби або власника зазначеного легкового автомобіля визначає його середню ринкову вартість та доповнює перелік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті. Власник легкового автомобіля може отримати інформацію з офіційного веб-сайту Мінекономіки про середню ринкову вартість автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та типу пального. Отож, визначальною ознакою віднесення транспортного засобу до об'єкта оподаткування транспортним податком є наявність його у зазначеному переліку. При цьому, якщо Мінекономіки доповнює перелік відповідним легковим автомобілем, у тому числі вже й після 1 лютого податкового звітного року, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування транспортним податком, починаючи з 1 січня податкового звітного року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Транспортний податок з об'єктів оподаткування для фізичних осіб обчислюється контролюючим органом за податковою адресою, місцем реєстрації платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об'єкт оподаткування. Податкове повідомлення рішення про сплату суми податку разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику контролюючим органом до 1 липня базового податкового року. Зокрема, в рішенні має міститися інформація про транспортний засіб, а саме марка, модель, об'єм циліндру двигуна, рік випуску та розмір ставки податку. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Звертаємо увагу, податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Дізнатися про всі нараховані податки можна дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або банк-ID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплати і одразу здійснити платіж. Радимо не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої нарахування в електронних сервісах Державної податкової служби. Якщо ви виявили, що податкові зобов'язання не нараховані, а майно підпадає під оподаткування, краще звернутися до податкової служби для уточнення даних. Якщо виникають питання щодо нарахованої суми податку, не варто зволікати. Можна звернутися до податкової служби для проведення звірки, як особисто, так і через електронний кабінет. Важливо надати всі підтверджуючі документи, право власності, договори купівлі-продажу тощо. Податкова служба розгляне ваше звернення і, якщо буде виявлена помилка, проведе перерахунок. Окремо наголосимо на відповідальності за несвоєчасну сплату. За кожен день прострочення нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми боргу. Крім того, передбачені штрафні санкції – 5% від суми боргу за затримку сплати до 30 днів і 10%, якщо понад 30 днів. Тому важливо не забувати про терміни сплати, щоб уникнути додаткових витрат. Радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки, уникати можливих помилок, затримок, а також забезпечувати прозорість взаємодії з податковою службою. А сплата податків – це ваш внесок у розвиток територіальної громади, так і держави в цілому. Тому важливо це робити відповідально і вчасно.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950.
10: зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066-78-49-950.

0: Керуйтеся послухом, а не емоціями. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадне дерево, щоб набути знання. Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 6 вірш. Емоції мають тон, який ми називаємо почуттям. І тон почуття дуже сильний. Більшість з нас усвідомлює силу впливу почуттів. Ми приймаємо рішення, керуючись почуттями. Відносини встановлюються або руйнуються через почуття. Бажання бачити те, що здається гарним, приємним і бажаним – ось, що привело Єву до непослуху. Біблія не говорить, що вона була голодною. Інакше вона могла б з'їсти плоди з будь-якого дерева в Едемському саду. Емоційна драма в житті першої жінки відкрила двері до емоційної драми у кожному з нас. Отже, емоції генетично закладені у кожному з нас. А вони вимагають задоволення. Гнів, біль і любов хочуть бути задоволеними. Якщо ми не вміємо керувати собою, то живемо в світі емоцій, що вийшли з-під контролю. Неможливо бути відродженим християнином, якщо наших емоцій не торкнувся Бог. Бог повинен виконати в нас роботу, яка називається «відновою розуму». Послання до Римлян, 12 глава, 1-2 вірші. Емоції повинні бути оновленими, щоб ненависть перетворилася на любов, прокляття – на благословення, образа – на прощення, гнів – на мир, а смуток – на хвалу. Відроджені Божим Словом і Його Духом, ми звільняємося від драми і хаосу, які можуть спричинити наші емоції. Коли нами керують емоції, ми прагнемо задовольняти свої власні бажання. Але приклад Єви вчить нас, що егоїстичні бажання є поганим мотиватором і ведуть нас до біди. Наше життя повинно бути мотивоване Святим Духом, і його мотивація полягає не лише в тому, щоб викликати добрі почуття. Його мета полягає в тому, щоб викликати послух. Послух завжди буде вищим за емоції. Він принесе у ваше життя такі почуття та спокій, які емоції ніколи не зможуть дати.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: 4% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені».
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
2: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Теді холготова валокузашат. 066 78 49 950.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 7 óra. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 16-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Folyamatban van a lakhatási támogatás iránti kérelmek benyújtása az elektromos fűtés használó háztartások számára. A támogatás megítéléséhez igazolni kell, hogy az adott lakást valóban villamos energiával fűtik. A beregszászi járásban a nyugdíjalaphoz egyelőre nem érkezik sok ilyen kérelem, de vannak ilyen esetek. A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumokról, valamint a kérelem benyújtásának feltételeiről Bajó Katalin, az Ukrán Nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatóságának egyes számú ügyfélszolgálati osztályvezetője, a beregszászi szolgáltató központ vezetője beszélt. Mint mondta, az elektromos fűtéshez kapcsolódó lakhatási támogatásból megyénkben viszonylag kevés kérelmet nyújtanak be, és kevés ilyen támogatást ítélnek meg, azonban vannak ilyen esetek. Az ilyen támogatás megítélésének feltétele, hogy az Ekerpetyobl Energo igazolást adjon arról, hogy az adott lakás vagy háztartás valóban elektromos fűtéssel rendelkezik. Emellett igazolás szükséges arról is, hogy nincs vezetékes gázszolgáltatás. Szükség van továbbá az adminisztratív szolgáltató központtól, vagy a kistérségi önkormányzattól származó helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvre, amelyben az illetékes munkatársak igazolják, hogy az ingatlanban nincs gáz vagy kályhafűtés. Az ilyen támogatás iránti kérelem benyújtásának módja egyébként semmiben sem különbözik más lakhatási támogatások igénylésétől. Egyetlen különbség, hogy szilárd tüzelőanyaggal történő kályhafűtés esetén évente egyszer kell benyújtani a támogatás iránti kérelmet. A lakhatási és kommunális szolgáltatásokra vonatkozó támogatás esetében pedig a nyugdíjalap automatikusan újra számolja az összeget a fűtési és a fűtésen kívüli időszakra.
4: Триває прийом заяв на отримання житлової субсидії домогосподарствам, які використовують електроопалення. Для призначення субсидії необхідно підтвердити, що житло дійсно опалюється електроенергією. Безпосередньо у Берегівському районі таких заяв пенсійний фонд отримує небагато, однак вони мають місце бути. Про це, а також про те, які документи необхідні для подання заяви на отримання цього виду субсидії, розповіла Катерина Байов, начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 Берегівського сервісного центру головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області. Далі ви чуєте інтерв'ю з Катериною Байов.
5: Щодо житлової субсидії на електричне опалення, то у нашому краї безпосередньо небагато є таких заяв і призначених субсидій, однак вони мають місце. Такі субсидії призначаються за умови надання довідки з обленерго про те, що дійсно квартира або домогосподарство опалюється електричним опаленням. Також необхідно довідку про те, що відсутнє газопостачання. Також акт обстеження із ЦНАПу або з ОТГ, де підтверджують працівники вже безпосередньо при виїзді, що газове опалення або пічне опалення відсутнє. Порядок подання таких заяв на призначення субсидій абсолютно нічим не відрізняється від інших. Єдине, ми знаємо, що пічне опалення, якщо в нас говоримо про тверде паливо, тоді подаємо заяву на призначення щороку один раз. Якщо на житлово-комунальні послуги, то ми робимо автоматичні перерахунки на опалювальний і неопалювальний період.
3: A gyermekek és fiatalok számára kialakítandók, korszerű közösségi és sportterek lehetséges helyszínéről egyeztettek Beregszászban. A lakosok számos javaslatot tettek, ami a kezdeményezés iránti jelentős igényt is jelzi. A tervek szerint olyan helyszíneket alakítanának ki, ahol röplabdapálya, szabadtéri fitnesseszközök és asztali teniszre alkalmas terület, valamint megfelelő világítás, zöld felület és padok is helyet kapnának. Az önkormányzat által javasolt helyszínek közül a legtöbb támogatást a Kinizsi utca, a Vérke csatorna partja kapta. A lakosok emellett a korábbi 2. számú iskola melletti pályát, az Ardó stadiont, valamint a geológusok sugárútjának zöldövezetét is javasolták. A következő lépésben a javasolt helyszíneket műszaki szempontból vizsgálják meg, és felmérik a megvalósítás lehetőségeit. Adta hírul a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: У Берегові обговорили можливі місця облаштування сучасних громадських та спортивних просторів для дітей і молоді. Мешканці надали чимало пропозицій, що також свідчить про значний інтерес до цієї ініціативи. Планується створити локації, де будуть волейбольні майданчики, вуличні фітнес-тренажери та зона для гри в настільний теніс, а також належне освітлення, озеленення та лавиці. Серед запропонованих міською радою місць найбільшу підтримку отримала вулиця Кініжі, а саме простір на березі каналу Вірке. Крім того, мешканці запропонували поле біля колишньої школи номер 2, стадіон в Чопівці, а також зелену зону на проспекті Геологів. На наступному етапі запропоновані локації обстежать із технічної точки зору та оцінять можливості реалізації задуму саме у цих місцях. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади.
3: Elrejtett 20 kg ezüst, csak nem 2 millió hrivny értékben. Egy Olaszországból Magyarországon keresztül Ukrajnába visszatérő autóbusz ellenőrzésekor a csapi ukrán-magyar határon a vámosok a jármű utasterében 4 csomagot találtak. A különböző formájú és méretű granulátumok ezüst színű fémből készültek. A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a csomagokban több mint 20 kg 999-es finomságú ezüst volt, amelyet a sofőr az utasok személyes tárgyai között rejtett el a vám ellenőrzés elől. Az 55 éves Ivano-Frankivsk megyei sofőr megpróbálta elkerülni az áruvám kezelését. Vele szemben vámjogi szabálysértés miatt jegyzőkönyvet állítottak ki. A csak nem 2 millió hrivny értékű rejtett árut lefoglalták, az ügyet pedig bíróság elé terjesztik, tájékoztatott Ukrajna állami vámhivatala.
4: На кордоні з Угорщиною виявили приховані 20 кілограмів срібла на майже 2 мільйони гривень. Під час перевірки автобуса, який повертався в Україну з Італії через митний пост Тиса на кордоні з Угорщиною, митники виявили у салоні незадекларовані 4 пакунки з гранулами різних форм та розмірів, виготовлені із металу сріблястого кольору. Експертиза підтвердила, що у пакетах незаконно переміщувались понад 20 кілограмів срібла 999-ї проби, які водій приховав від митного контролю в салоні серед особистих речей пасажирів. 55-річний керманич з Івано-Франківщини вирішив оминути декларування. Відтак, відносно нього складено протокол про порушення митних правил. Прихований товар, оцінений майже у 2 мільйони гривень, вилучено. Справу скерують до суду. Про це інформує Державна митна служба України.
3: Irodát nyit Harkivban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, ahonnan a frontvonalhoz közeli régiók lakóit tervezik támogatni. Az új képviselet emellett összekötő szerepet is betölt majd a támogatásban részesülő, kisebb szervezetek és a segélyszervezet beregszászi központja között. A szervezet ezzel szeretné megerősíteni jelenlétét és humanitárius tevékenységét Ukrajna frontmenti régióiban. Tájékoztatott a szervezet sajtószolgálata. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet már 28 éve folyamatosan jelen van Ukrajnában. 2022. februárjában az elsők között kezdte meg a háború káros útjainak támogatását, átfogó segítséget nyújtva az ukrajnai belső menekülteknek, valamint a Magyarországra érkező menekülteknek.
4: Угорська екумінічна служба допомоги відкриває офіс у Харкові, через який планує підтримувати мешканців регіонів поблизу лінії фронту. Нове представництво також гратиме роль сполучної ланки між меншими організаціями, які отримують підтримку, та центром екумінічної служби допомоги у Берегові. Таким чином, організація планує посилити свою присутність і гуманітарну роботу у прифронтових регіонах України. Про це інформує прес-служба організації. Угорська екумінічна служба допомоги вже 28 років постійно присутня в Україні. У лютому 2022 року організація серед перших почала надавати допомогу постраждалим від війни, забезпечуючи всеохоплюючу комплексну допомогу для внутрішньопереміщених осіб в Україні та для біженців в Угорщині.
3: A végére egy felhívás. Szeptember 19-én délelőtt 10 órától bibliai játszóházba várják a hittanos gyermekeket Beregszázban, a nagy gyülekezeti teremben. A közösségi eseményre a szervezők a gyermekek barátait is örömmel fogadják, így érdemes együtt érkezni a közös élményekért. Téma: ki az én fele barátom?
4: Оголошення. 19 вересня об 11 за київським часом у Берегові у великій залі зібрань реформатської громади відбудеться біблійний дитячий клуб, на який запрошують дітей, які відвідують уроки релігії, а також їхніх друзів. Тема зустрічі: «Хто є моїм ближнім?».
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Napsütéses reggelre ébredtünk, és a következő órákban is többnyire derült idő várható Beregszázban. A hőmérséklet a reggeli 14 fokról a délelőtt folyamán 23 fokig emelkedik.
4: Сьогодні нас зустрів сонячний ранок. Переважно ясною погода в Берегові буде і у наступні години. Температура повітря з ранкових плюс 14 у першій половині дня підніметься до плюс 23.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Az UEFA sajtószolgálata bejelentette, hogy a 2028-as bajnokok ligája döntőt a müncheni Allianz Arénában rendezi, míg 2029-ben az immár felújított Camp Nou lesz a fináli házigazdája. A közlemény szerint a két ikonikus stadion kapja a soron következő döntőket, ami jól jelzi, hogy az UEFA továbbra is legnagyobb presztízsű európai arénákban szeretné lebonyolítani a sorozat csúcsmérkőzéseit. A 2027-es bajnokok ligája döntő helyszíne már korábban eldőlt, idén a madridi Metropolitano stadion adott hont a finál. Az Atletico otthona pedig másodszor fogadja a sorozat legfontosabb mérkőzését. Legutóbb 2019-ben rendeztek itt BL döntőt, akkor a Liverpool 2-0-ra győzte le a Tottenhamet. Preslužba UEFA povedomila, що у фіналі чемпіонів 2028 року відбудеться на Allianz Арені в Мюнхені. У 2029 році вирішальний матч турніру прийматиме оновлений Camp Nou у Барселоні, йдеться в офіційному повідомленні УЄФА. Цьогорічний фінал Ліги чемпіонів пройде на стадіоні Метрополітано в Мадриді, домашній арені Атлетіко. Це буде вже друге фінальне протистояння в історії, яке прийме цей стадіон. У 2019 році тут Ліверпуль здобув трофей, переміши Тоттенхем з рахунком 2-0. Ma veszik kezdetét itt az Európa Liga alapszakaszának első nagy meccs dömpingje. A ma esti program csúcspontja egyértelműen az AC Milan Benfica összecsapás lesz, amely a San Siroban gyakorlatilag bajnokok ligája szintű rangadónak ígérkezik. A két csapat történelme is emeli a találkozó súlyát. A Milan és a Benfica korábban két begdöntőt is vívott egymás ellen, 1963-ban és 1990-ben, és mindkét alkalommal a milánóiak emelhették magasba a trófeát. A portugálok ráadásul még sosem győzték le a Milan két meccsen, a mérleg 4 olasz siker és 2 döntetlen. Сьогодні розпочинається перший великий ігровий вечір основного етапу Ліги Європи УЄФА. Центральним матчем програми безперечно стане протистояння Мілана та Бенфіки на стадіоні Сан-Сіро. Історія суперництва лише підсилює вагу поєдинку. Мілан і Бенфіка раніше двічі зустрічалися у фіналах Кубка європейських чемпіонів у 1963 та 1990-х роках. І обидва рази тріумфували італійці. Португальський клуб досі жодного разу не перемагав Мілан у офіційному матчі. Статистика включає 4 перемоги Rossoneri та 2 нічиї. A 2026-27-es UEFA Nemzetek Ligája Liga szakasza 2026. szeptember 24-én rajtól, amikor a nemzeti válogatottak megkezdik az 5. kiírás küzdelmeit. A csoportok sorsolását még az év elején tartották Brüsszelben, a mérkőzések pedig rendkívül feszes tempóban zajlanak majd. A teljes csoportkör mindössze két nemzetközi szünet alatt november 17-ig lezárul. A címvédő Portugália az európai elit mezőnyben az A-ligában szerepel, ahol már az első játéknapon komoly rangadók várhatók. Rögtön olyan összecsapásokkal indul a sorozat, mint az Olaszország, Belgium vagy Franciaország, Törökország mérkőzés. Ezek a találkozók már a nyitó körben meghatározhatják a csoport erőviszonyait. Liga nacji sezonu 26-27 rozpoczynается 24 вересня, коли національні збірні стартують у п'ятому розіграші турніру. Жеребкування груп відбулося ще на початку року в Брюсселі, а матчі проходитимуть у надзвичайно щільному графіку. Весь груповий етап завершиться всього за 2 міжнародні вікна до 17 листопада. Чинний чемпіон Португалія виступатиме серед європейської еліти Лізі А, де вже в першому турі очікуються топові протистояння. Турнір стартує одразу з таких поєдинків, як Італія, Бельгія та Франція, Туреччина. Ці матчі вже на початку можуть визначити розстановку сил у групі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь! Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050 045 7555.
6: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
8: Telszkód numero 351 22 02 22.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
11: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az AstraMed клінікán тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
14: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
15: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
2: Рекламу холодно.
16: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
17: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0636 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hővégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – а мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатойой сен мікрошебészети központ XMR лазерес látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номер 807, 2015 август 13.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
9: Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холгот ува валоку зашат. 0-6-6-7-8-49-950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 16-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Folyamatban van a lakhatási támogatás iránti kérelmek benyújtása az elektromos fűtés használó háztartások számára. A támogatás megítéléséhez igazolni kell, hogy az adott lakást valóban villamos energiával fűtik. A beregszászi járásban a nyugdíjalaphoz egyelőre nem érkezik sok ilyen kérelem, de vannak ilyen esetek. A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumokról, valamint a kérelem benyújtásának feltételeiről Bajó Katalin, az Ukrán Nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatóságának egyes számú ügyfélszolgálati osztályvezetője, a beregszászi szolgáltató központ vezetője beszélt. Mint mondta, az elektromos fűtéshez kapcsolódó lakhatási támogatásból megyénkben viszonylag kevés kérelmet nyújtanak be, és kevés ilyen támogatást ítélnek meg, azonban vannak ilyen esetek. Az ilyen támogatás megítélésének feltétele, hogy az Ekerpetyobl Energo igazolást adjon arról, hogy az adott lakás vagy háztartás valóban elektromos fűtéssel rendelkezik. Emellett igazolás szükséges arról is, hogy nincs vezetékes gázszolgáltatás. Szükség van továbbá az adminisztratív szolgáltató központtól, vagy a kistérségi önkormányzattól származó helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvre, amelyben az illetékes munkatársak igazolják, hogy az ingatlanban nincs gáz vagy kályhafűtés. Az ilyen támogatás iránti kérelem benyújtásának módja egyébként semmiben sem különbözik más lakhatási támogatások igénylésétől. Egyetlen különbség, hogy szilárd tüzelőanyaggal történő kályhafűtés esetén évente egyszer kell benyújtani a támogatás iránti kérelmet. A lakhatási és kommunális szolgáltatásokra vonatkozó támogatás esetében pedig a nyugdíjalap automatikusan újra számolja az összeget a fűtési és a fűtésen kívüli időszakra.
4: Триває прийом заяв на отримання житлової субсидії домогосподарствам, які використовують електроопалення. Для призначення субсидії необхідно підтвердити, що житло дійсно опалюється електроенергією. Безпосередньо у Берегівському районі таких заяв пенсійний фонд отримує небагато, однак вони мають місце бути. Про це, а також про те, які документи необхідні для подання заяви на отримання цього виду субсидії, розповіла Катерина Байов, начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 Берегівського сервісного центру головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області. Далі ви чуєте інтерв'ю з Катериною Байов.
5: Щодо житлової субсидії на електричне опалення, то у нашому краї безпосередньо небагато є таких заяв і призначених субсидій, однак вони мають місце. Такі субсидії призначаються за умови надання довідки з обленерго про те, що дійсно квартира або домогосподарство опалюється електричним опаленням. Також необхідно довідку про те, що відсутнє газопостачання. Також акт обстеження із ЦНАПу або з ОТГ, де підтверджують працівники вже безпосередньо при виїзді, що газове опалення або пічне опалення відсутнє. Порядок подання таких заяв на призначення субсидій абсолютно нічим не відрізняється від інших. Єдине, ми знаємо, що пічне опалення, якщо в нас говоримо про тверде паливо, тоді подаємо заяву на призначення щороку один раз. Якщо на житлово-комунальні послуги, то ми робимо автоматичні перерахунки на опалювальний і неопалювальний період.
3: A gyermekek és fiatalok számára kialakítandók, korszerű közösségi és sportterek lehetséges helyszínéről egyeztettek Beregszászban. A lakosok számos javaslatot tettek, ami a kezdeményezés iránti jelentős igényt is jelzi. A tervek szerint olyan helyszíneket alakítanának ki, ahol röplabdapálya, szabadtéri fitnesseszközök és asztali teniszre alkalmas terület, valamint megfelelő világítás, zöld felület és padok is helyet kapnának. Az önkormányzat által javasolt helyszínek közül a legtöbb támogatást a Kinizsi utca, a Virke csatorna partja kapta. A lakosok emellett a korábbi kettes számú iskola melletti pályát, az Ardó stadiont, valamint a geológusok sugárútjának zöldövezetét is javasolták. A következő lépésben a javasolt helyszíneket műszaki szempontból vizsgálják meg, és felmérik a megvalósítás lehetőségeit. Adta hírul a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: У Берегові обговорили можливі місця облаштування сучасних громадських та спортивних просторів для дітей і молоді. Мешканці надали чимало пропозицій, що також свідчить про значний інтерес до цієї ініціативи. Планується створити локації, де будуть волейбольні майданчики, вуличні фітнес-тренажери та зона для гри в настільний теніс, а також належне освітлення, озеленення та лавиці. Серед запропонованих міською радою місць найбільшу підтримку отримала вулиця Кініжі, а саме простір на березі каналу Вірке. Крім того, мешканці запропонували поле біля колишньої школи номер 2, стадіон в Чопівці, а також зелену зону на проспекті Геологів. На наступному етапі запропоновані локації обстежать із технічної точки зору та оцінять можливості реалізації задуму саме у цих місцях. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади.
3: Elrejtett 20 kg ezüst, csaknem 2 millió hryvnyi értékben. Egy Olaszországból Magyarországon keresztül Ukrajnába visszatérő autóbusz ellenőrzésekor a csapi ukrán-magyar határon a vámosok a jármű utasterében 4 csomagot találtak. A különböző formájú és méretű granulátumok ezüst színű fémből készültek. A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a csomagokban több mint 20 kg 999-es finomságú ezüst volt, amelyet a sofőr az utasok személyes tárgyai között rejtett el a vám ellenőrzés elől. Az 55 éves Ivano-Frankivsk megyei sofőr megpróbálta elkerülni az áruvám kezelését. Vele szemben vámjogi szabálysértés miatt jegyzőkönyvet állítottak ki. A csaknem 2 millió hryvnya értékű rejtett árut lefoglalták, az ügyet pedig bíróság elé terjesztik, tájékoztatott Ukrajna állami vámhivatala.
4: На кордоні з Угорщиною виявили приховані 20 кілограмів срібла на майже 2 мільйони гривень. Під час перевірки автобуса, який повертався в Україну з Італії через митний пост Тиса на кордоні з Угорщиною, митники виявили у салоні незадекларовані 4 пакунки з гранулами різних форм та розмірів, виготовлені із металу сріблястого кольору. Експертиза підтвердила, що у пакетах незаконно переміщувались понад 20 кілограмів срібла 999-ї проби, які водій приховав від митного контролю в салоні серед особистих речей пасажирів. 55-річний керманич з Івано-Франківщини вирішив оминути декларування. Відтак, відносно нього складено протокол про порушення митних правил. Прихований товар, оцінений майже у 2 мільйони гривень, вилучено. Справу скерують до суду. Про це інформує Державна митна служба України.
3: Irodát nyit Harkivban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, ahonnan a frontvonalhoz közeli régiók lakóit tervezik támogatni. Az új képviselet emellett összekötő szerepet is betölt majd a támogatásban részesülő, kisebb szervezetek és a segélyszervezet beregszászi központja között. A szervezet ezzel szeretné megerősíteni jelenlétét és humanitárius tevékenységét Ukrajna frontmenti régióiban, tájékoztatott a szervezet sajtószolgálata. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet már 28 éve folyamatosan jelen van Ukrajnában. 2022. februárjában az elsők között kezdte meg a háború károsultjainak támogatását, átfogó segítséget nyújtva az ukrajnai belső menekülteknek, valamint a Magyarországra érkező menekülteknek.
4: Угорська екуменічна служба допомоги відкриває офіс у Харкові, через який планує підтримувати мешканців регіонів поблизу лінії фронту. Нове представництво також гратиме роль сполучної ланки між меншими організаціями, які отримують підтримку, та центром екуменічної служби допомоги у Берегові. Таким чином, організація планує посилити свою присутність і гуманітарну роботу у прифронтових регіонах України. Про це інформує прес-служба організації. Угорська екуменічна служба допомоги вже 28 років постійно присутня в Україні. У лютому 2022 року організація серед перших почала надавати допомогу постраждалим від війни, забезпечуючи всеохоплюючу комплексну допомогу для внутрішньопереміщених осіб в Україні та для біженців в Угорщині.
3: A végére egy felhívás. Szeptember 19-én délelőtt 10 órától bibliai játszóházba várják a hittanos gyermekeket Beregszászban, a nagy gyülekezeti teremben. A közösségi eseményre a szervezők a gyermekek barátait is örömmel fogadják, így érdemes együtt érkezni a közös élményekért. Téma: ki az én fele barátom?
4: Оголошення. 19 вересня об 11 за київським часом у Берегові у великій залі зібрань реформатської громади відбудеться біблійний дитячий клуб, на який запрошують дітей, які відвідують уроки релігії, а також їхніх друзів. Тема зустрічі: «Хто є моїм ближнім?».
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Napsütéses reggelre ébredtünk, és a következő órákban is többnyire derült idő várható Beregszászban. A hőmérséklet a reggeli 14 fokról a délelőtt folyamán 23 fokig emelkedik.
4: Сьогодні нас зустрів сонячний ранок. Переважно ясною погода в Берегові буде і у наступні години. Температура повітря з ранкових плюс 14 у першій половині дня підніметься до плюс 23.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Az olaszországi jelzolóad otthont a 2026. szeptember 18 és 27-e között rendezendő Waco Kickbox világbajnokságnak, ahol a gyermek junior korosztály legjobb tehetségei mérik össze tudásukat. A világversenyre több mint 60 ország fiatal sportoló érkeznek. Az ukrán nemzeti válogatottban két kárpát-taljai sportoló is ringbe, illetve tatamira lép. A küzdelmeknek a Palazzo del Turismo aréna ad otthont. A kárpát-taljai Ippon sportklub két tehetsége, Maxim Patrásko és Artem Kosz kiemelkedő teljesítményével vívta ki a válogatottságot, és a világbajnokságon a dobogó legfelső fokát célozzák meg. A kijevi Koncsa Zászpá olimpiai edzőközpontban elvégzett intenzív többfázisú felkészülés után a kárpát-taljai kickboxosok kiváló fizikai és mentális állapotban várják a rajtot. Italijski mista je zolo primatome čempiona svijeta u Vejkovskih boksan Husered Mogodje i Kivit Budicija s 18. po 27. veresnja. Na turnjeri zmahatim uci najkraši sportsmene dječjoj, kadetskoj i juniorskoj kategoriji, a do Italije prebudući učasnike bješnjiš iz 60. krajin svijetu. U skladi nacionalnoj zbirnoj vystuplje dvoje zakarpatskih sportsmenju. Pojedinke prohodit muć u areni Palazzo del Turismo. Dvoje vihovanci u zakarpatskog sportivnog klubu Ippon, Maksim Patrasko i Artem Kos, завдяки своїм високим результатам вибороли місце у збірні та націлені на найвищу сходинку світового п'єдесталу. Після інтенсивної багатофазової підготовки в Олімпійському тренувальному центрі Конча Заспа, київські та закарпатські кікбоксери перебувають у чудовій фізичній і психологічній формі та готові до старту чемпіонату. A kárpátai Katarina Matykovski bronzérmet szerzett wellness kategóriában a Kijevben megrendezett nemzetközi testépítőversenyen, a harmadik helyezés hosszú és következetes felkészülés eredménye volt. A díj újabb fontos állomás Katarina sport pályafutásában és ismét sikeres szereplést jelentett számára a nemzetközi mezőnyben. Zakarpatska sportsmenka Katarina Matykovski zdobula bronzovú na horodov kategóriu wellness na mizsnarodnomu turnírju z bodybuildingu, jaký відбувся в Києві. Бронзова медаль стала результатом тривалої та системної підготовки. Для закарпатської спортсменки ця нагорода стала черговим важливим кроком у спортивній кар'єрі та ще одним успішним результатом на міжнародній бодібілдинговій сцені. Az Ungári Avangard Stadionban egész napos sportprogramok zajlottak a testnevelés és sport, valamint az Európai Sporthét alkalmából. A stadion különböző helyszínein versenyeket és bemutatókat tartottak, a résztvevők pedig kipróbálhatták a teniszt, a petánkot, futballt és a sakkot, valamint megtekinthették a kerékpáros, a kettlebell és a tűzoltó technikai sportágak látványos bemutatóit. A program részeként nyílt jótékonyságjelzéseket is tartottak, amelyekhez bárki csatlakozhatott. A kínálatban fitness, gyermekfitness, stretching és crossfit szerepelt. В обласному центрі Закарпаття на стадіоні «Авангард» тривали спортивні активності з нагоди Дня фізичної культури та спорту в межах Європейського тижня спорту. На різних локаціях арени відбулися змагання і показові виступи, а учасники могли спробувати себе у тенісі, петанку, футболі та шахах, а також переглянути майстер-класи з велосипедного, хвильового та пожежно-прикладного спорту. Окремою частиною програми стали відкриті благодійні тренування, до яких долучилися всі охочі. У програмі були фітнес, дитячий фітнес, стретчинг і кросфіт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához sajt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. Ecodrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. Ecodrive Taxi. 0751-23-88-88.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу в місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
6: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студент денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
7: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Odakint már ősz van, a Sztolicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Sztolicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950.
14: Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Копчуладбан. Хіві о нулого твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0 hot 78 49 950.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.army.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. «Берегмед» – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані

0: кваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей: кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмет Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
1: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
2: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Berek 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
3: Szenzkód numero 351 22 02 22.
0: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень.
5: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0630 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин 3 десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Радіо Пульс FM.

0: Іван Цуро. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 16-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Aratás közben gyulladt ki egy kombájn a munkácsi járásban. Az eset Berekfogaras település közelében történt mezőgazdasági munkálatok közben. A tűz a motorháztérben keletkezett. A dolgozók megpróbálták önerőből eloltani a lángokat, azonban a tűz tovább terjedt, ezért értesítették a tűzoltókat. A munkácsi két állami tűzoltó és mentőegység rövid idő alatt eloltotta a tüzet. Tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A szakemberek emlékeztetnek, az aratás során kiemelten fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Tilos a mezőn a gabonatáblán üzemanyaggal feltölteni a mezőgazdasági gépeket, valamint a tarló és a betakarítás után visszamaradt növényi hulladék elégetése. A mezőgazdasági gépeknek megfelelő műszaki állapotban kell lenniük, és tűzoltókészülékkel, valamint szikrafogóval kell rendelkezniük. Az aratásban résztvevő dolgozóknak pedig tűzvédelmi oktatáson kell részt venniük.
4: На Мукачівщині під час жнив загорівся комбайн. Випадок стався поблизу села Зубівка під час сільськогосподарських робіт. Займання виникло в моторному відсіку. Працівники намагалися загасити вогонь самостійно, однак полум'я поширювалося, тому викликали рятувальників. Вогнеборці двох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева за короткий час ліквідували пожежу. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Пам'ятайте, під час жнив важливо дотримуватися основних правил пожежної безпеки. Заборонено заправляти техніку пальним безпосередньо хлібних масивів. Сивах та спалювати стерню і післяжнивні залишки. Сільськогосподарська техніка має бути справною, обладнаною вогнегасниками та іскрогасниками. Працівники, залучені до жнив, повинні пройти протипожежний інструктаж.
3: Elrejtett 20 kg ezüst, csak nem 2 millió hryvnya értékben. Egy Olaszországból Magyarországon keresztül Ukrajnába visszatérő autóbusz ellenőrzésekor a csapi ukrán-magyar határon a vámosok a jármű utasterében 4 csomagot találtak. A különböző formájú és méretű granulátumok ezüst színű fémből készültek. A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a csomagokban több mint 20 kg 999-es finomságú ezüst volt, amelyet a sofőr az utasok személyes tárgyai között rejtett el a vám ellenőrzés elől. Az 55 éves Ivano-Frankivsk megyei sofőr megpróbálta elkerülni az áruvám kezelését. Vele szemben vámjogi szabálysértés miatt jegyzőkönyvet állítottak ki. A csak nem 2 millió hryvnya értékű rejtett árut lefoglalták, az ügyet pedig bíróság elé terjesztik. Tájékoztatott Ukrajna állami vámhivatala.
4: На кордоні з Угорщиною виявили приховані 20 кілограмів срібла на майже 2 мільйони гривень. Під час перевірки автобуса, який повертався в Україну з Італії через митний пост Тиса на кордоні з Угорщиною, митники виявили у салоні незадекларовані 4 пакунки з гранулами різних форм та розмірів, виготовлені із металу сріблястого кольору. Експертиза підтвердила, що у пакетах незаконно переміщувались понад 20 кілограмів срібла 999-ї проби, які водій приховав від митного контролю в салоні серед особистих речей пасажирів. 55-річний керманич з Івано-Франківщини вирішив оминути декларування. Відтак, відносно нього складено протокол про порушення митних правил. Прихований товар, оцінений майже у 2 мільйони гривень, вилучено. Справу скерують до суду. Про це інформує Державна митна служба України.
3: Irodát nyit Harkivban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, ahonnan a frontvonalhoz közeli régiók lakóit tervezik támogatni. Az új képviselet emellett összekötő szerepet is betölt majd a támogatásban részesülő kisebb szervezetek és a segélyszervezet Beregszászi központja között. A szervezet ezzel szeretné megerősíteni jelenlétét és humanitárius tevékenységét Ukrajna frontmenti régióiban. Tájékoztatott a szervezet sajtószolgálata. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet már 28 éve folyamatosan jelen van Ukrajnában. 2022. februárjában az elsők között kezdte meg a háború káros útjainak támogatását. Átfogó segítséget nyújtva az ukrajnai belső menekülteknek, valamint a Magyarországra érkező menekülteknek.
4: Угорська екумінічна служба допомоги відкриває офіс у Харкові, через який планує підтримувати мешканців регіонів поблизу лінії фронту. Нове представництво також гратиме роль сполучної ланки між меншими організаціями, які отримують підтримку, та центром екумінічної служби допомоги у Берегові. Таким чином, організація планує посилити свою присутність і гуманітарну роботу у прифронтових регіонах України. Про це інформує прес-служба організації. Угорська екумінічна служба допомоги вже 28 років постійно присутня в Україні. У лютому 2022 року організація серед перших почала надавати допомогу постраждалим від війни, забезпечуючи всеохоплюючу комплексну допомогу для внутрішньопереміщених осіб в Україні та для біженців в Угорщині.
3: Ukrajnában szigorítják az állatgyógyászati készítmények maradványanyagainak ellenőrzését az állati eredetű élelmiszerekben, így a húsban, tejben, tojásban és más élelmiszerekben. A miniszteri kabinet jóváhagyta az állatgyógyászati készítmények hatóanyagai megengedett maximális maradványszintjének meghatározására vonatkozó új szabályokat. Tarasz Viszocki, agrárpolitikai és élelmezési miniszter szerint az új előírások hozzájárulnak az ukrán lakosság egészségének fokozottabb védelméhez, többek között az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemhez. Ezzel párhuzamosan az ukrán követelményeket közelítik az Európai Unió szabványaihoz, ami megkönnyítheti az ukrán mezőgazdasági termékek kijutását a nemzetközi piacokra, közölte a minagro.gov.ua.
4: В Україні посилять контроль за вмістом залишків ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, м'ясі, молоці, яйцях та інших харчових продуктах. Кабмін затвердив новий порядок встановлення максимальних меж залишків діючих речовин ветеринарних лікарських засобів. Як зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, нові правила мають посилити захист здоров'я українців, зокрема сприяти протидії антибіотикорезистентності. Водночас українські вимоги наближають до стандартів Європейського Союзу, що має спростити вихід української аграрної продукції на міжнародні ринки. Повідомляється на сайті minagro.gov.ua.
3: A végére egy érdekesség. A 11 éves ungvári Kira Krasinac világrekordot állított fel egy ukrán tehetségkutató műsorban. A kislány egy 1328 szóból álló nyelvtörőt mondott el fejből, mindössze 7 perc 35 másodperc alatt. A rekordot gyermek által ukrán nyelven fejből előadott leghosszabb nyelvtörő a szláv nyelvek között kategóriában hitelesítették.
4: А наостанок цікавинка. 11-річна Кіра Касинець з Ужгорода встановила світовий рекорд зі скоромовки на українському талант-шоу. Дівчина продекламувала на пам'ять скоромовку із 1328 слів за 7 хвилин 35 секунд. Рекорд зарахували як найдовшу скоромовку серед слов'янських мов, відтворену на пам'ять дитиною українською мовою.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Napsütéses reggelre ébredtünk, és a következő órákban is többnyire derült idő várható Beregszászban. A hőmérséklet a reggeli 14 fokról a délelőtt folyamán 23 fokig emelkedik. Sem ma, sem a következő két napban nem várható csapadék. Az előrejelzések szerint szombaton esős idő érkezik.
4: Сьогодні нас зустрів сонячний ранок, переважно ясною погода в Береговій буде і у наступні години. Температура повітря з ранкових плюс 14 у першій половині дня підніметься до плюс 23. Опадів не передбачається ані сьогодні, ані протягом наступних двох днів. Боту за прогнозами прийде дощова погода.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Az olaszországi jelzolóad otthont a 2026. szeptember 18 és 27-e között rendezendő Waco Kickbox világbajnokságnak, ahol a gyermek junior korosztály legjobb tehetségei mérik össze tudásukat. A világversenyre több mint 60 ország fiatal sportoló érkeznek. Az ukrán nemzeti válogatottban két kárpátaljai sportoló is ringbe, illetve tatamira lép. A küzdelmeknek a Palazzo del Turismo aréna ad otthont. A kárpátaljai Ippon sportklub két tehetsége, Maxim Patrásko és Artem Kosz kiemelkedő teljesítményével vívta ki a válogatottságot, és a világbajnokságon a dobogó legfelső fokát célozzák meg. A kijevi Koncsa Zászpá olimpiai edzőközpontban elvégzett intenzív többfázisú felkészülés után a kárpát-taljai kickboxosok kiváló fizikai és mentális állapotban várják a rajtot. Italijské město Jezolo primátem čempionát světa Vejkovský boxon Husered Mologi je kivit budice z 18. po 27. vresně. Na turnýři zmahatemující nejkrásší sportsmeny dětěčů, kadeckou a juniorskou kategorii a do Italii prebudou účastníky běž než 60 krajín světu. U skladě nacionální sbírnoj vystupili dvoje zakarpatských sportsmenů. Pojedinky proходитимуть у арені Palazzo del Turismo. Двоє вихованців закарпатського спортивного клубу Іппон Максим Патрашко та Артем Кось завдяки своїм високим результатам вибороли місце у збірні та націлені на найвищу сходинку світового п'єдесталу. Після інтенсивної багатофазової підготовки в Олімпійському тренувальному центрі Конча Заспа київські та закарпатські кікбоксери перебувають у чудовій фізичній і психологічній формі та готові до старту чемпіонату. A kárpátaljai Katarina Matyjkovszky bronzérmet szerzett wellness kategóriában a Kijevben megrendezett nemzetközi testépítő versenyen, a harmadik helyezés hosszú és következetes felkészülés eredménye volt. A díj újabb fontos állomás Katarina sport pályafutásában és ismét sikeres szereplést jelentett számára a nemzetközi mezőnyben. Закарпатська спортсменка Катерина Матьковська здобула бронзову нагороду в категорії wellness на міжнародному турнірі з бодібілдингу, який відбувся в Києві. Бронзова медаль стала результатом тривалої та системної підготовки. Для закарпатської спортсменки ця нагорода стала черговим важливим кроком у спортивній кар'єрі та ще одним успішним результатом на міжнародній бодібілдинговій сцені. Az Ungári Avangard Stadionban egész napos sportprogramok zajlottak a testnevelés és sport, valamint az Európai Sport Hét alkalmából. A stadion különböző helyszínein versenyeket és bemutatókat tartottak, a résztvevők pedig kipróbálhatták a teniszt, a petánkot, futballt és a sakkot, valamint megtekinthették a kerékpáros, a kettlebell és a tűzoltó technikai sportágak látványos bemutatóit. A program részeként nyílt jótékonysági jelzéseket is tartottak, amelyekhez bárki csatlakozhatott. A kínálatban fitness, gyermekfitness, stretching és crossfit szerepelt. В обласному центрі Закарпаття на стадіоні «Авангард» тривали спортивні активності з нагоди Дня фізичної культури та спорту в межах Європейського тижня спорту. На різних локаціях арени відбулися змагання і показові виступи, а учасники могли спробувати себе у тенісі, петанку, футболі та шахах. А також переглянути майстер-класи з велосипедного, хвильового та пожежно-прикладного спорту. Окремою частиною програми стали відкриті благодійні тренування, до яких долучилися всі охочі. У програмі були фітнес, дитячий фітнес, стретчинг і кросфіт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хлопте.

0: templomból közvetített. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
5: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát. Többféle színben és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холхатува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Тизоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 16-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalján egyre nagyobb az érdeklődés az objektumok gázellátásának kiépítése iránt, főként a vállalkozások részéről. Mint azt Volodymyr Zelenko, a Hezmerezsi Kárpátalja kirendeltségének vezetője elmondta, az energiaforrások diverzifikálása számos vállalkozás számára stratégiai döntéssé vált. Az idei év első 8 hónapjában a kárpátaljai kirendeltség 32 objektumot csatlakoztatott a gázhálózathoz. Ezek között kapcsolt energiatermelő berendezések, társasházak, termelő és feldolgozó üzemek, szállodák, vendéglátóhelyek, valamint egyéb kereskedelmi létesítmények is vannak. A gázellátás kiépítésének megkezdéséhez az ügyfélszolgálati központok egyikéhez kell fordulni, amelyek a Hezmerezsi Kárpátaljai kirendeltségének valamennyi részlegén működnek.
4: На Закарпатті зростає попит на газифікацію об'єктів, зокрема з боку бізнесу. Як зазначив керівник Закарпатської філії ТОВ «Газмережі України» Володимир Зленко, диверсифікація джерел енергії стала стратегічним рішенням для багатьох підприємств. За 8 місяців цього року Закарпатська філія приєднала до газових мереж 32 об'єкти. Серед них – когенераційні установки, багатоквартирні будинки, виробничі та переробні підприємства, готелі, заклади харчування та інші комерційні об'єкти. Для початку процесу газифікації необхідно звернутися до центрів обслуговування клієнтів, які працюють при всіх відділеннях Закарпатської філії ТОВ «Газмережі України».
3: Aratás közben gyulladt ki egy kombájn a Munkácsi járásban. Az eset Berekfogaras település közelében történt mezőgazdasági munkálatok közben. A tűz a motorháztérben keletkezett. A dolgozók megpróbálták önerőből eloltani a lángokat, azonban a tűz tovább terjedt, ezért értesítették a tűzoltókat. A Munkácsi két állami tűzoltó és mentőegység rövid idő alatt eloltotta a tüzet. Tájékoztatott a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége. A szakemberek emlékeztetnek, az aratás során kiemelten fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Tilos a mezőn a gabonatáblán üzemanyaggal feltölteni a mezőgazdasági gépeket, valamint a tarló és a betakarítás után visszamaradt növényi hulladék elégetése. A mezőgazdasági gépeknek megfelelő műszaki állapotban kell lenniük, és tűzoltókészülékkel, valamint szikrafogóval kell rendelkezniük. Az aratásban résztvevő dolgozóknak pedig tűzvédelmi oktatáson kell részt venniük.
4: На Мукачівщині під час жнив загорівся комбайн. Випадок стався поблизу села Зубівка під час сільськогосподарських робіт. Займання виникло в моторному відсіку. Працівники намагалися загасити вогонь самостійно, однак полум'я поширювалося, тому викликали рятувальників. Вогнеборці двох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева за короткий час ліквідували пожежу. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Пам'ятайте, під час жнив важливо дотримуватися основних правил пожежної безпеки. Заборонено заправляти техніку пальним безпосередньо хлібних масивів та спалювати стерню і післяжнивні залишки. Сільськогосподарська техніка має бути справною, обладнаною вогнегасниками та іскрогасниками. Працівники, залучені до жнив, повинні пройти протипожежний інструктаж.
3: Elrejtett 20 kg ezüst, csak nem 2 millió hrivnyi értékben. Egy Olaszországból Magyarországon keresztül Ukrajnába visszatérő autóbusz ellenőrzésekor a csapi ukrán-magyar határon a vámosok a jármű utasterében 4 csomagot találtak. A különböző formájú és méretű granulátumok ezüst színű fémből készültek. A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a csomagokban több mint 20 kg 999-es finomságú ezüst volt, amelyet a sofőr az utasok személyes tárgyai között rejtett el a vám ellenőrzés elől. Az 55 éves Ivano-Frankivsk megyei sofőr megpróbálta elkerülni az áruvám kezelését. Vele szemben vámjogi szabálysértés miatt jegyzőkönyvet állítottak ki. A csak nem 2 millió hrivnya értékű rejtett árut lefoglalták, az ügyet pedig bíróság elé terjesztik, tájékoztatott Ukrajna állami vámhivatala.
4: На кордоні з Угорщиною виявили приховані 20 кілограмів срібла на майже 2 мільйони гривень. Під час перевірки автобуса, який повертався в Україну з Італії через митний пост Тиса на кордоні з Угорщиною, митники виявили у салоні незадекларовані 4 пакунки з гранулами різних форм та розмірів, виготовлені із металу сріблястого кольору. Експертиза підтвердила, що у пакетах незаконно переміщувались понад 20 кілограмів срібла 999-ї проби, які водій приховав від митного контролю в салоні серед особистих речей пасажирів. 55-річний керманич з Івано-Франківщини вирішив оминути декларування. Відтак, відносно нього складено протокол про порушення митних правил. Прихований товар, оцінений майже у 2 мільйони гривень, вилучено. Справу скерують до суду. Про це інформує Державна митна служба України.
3: Ukrajnában szigorítják az állatgyógyászati készítmények maradványanyagainak ellenőrzését az állati eredetű élelmiszerekben, így a húsban, tejben, tojásban és más élelmiszerekben. A miniszteri kabinet jóváhagyta az állatgyógyászati készítmények hatóanyagai megengedett maximális maradványszintjének meghatározására vonatkozó új szabályokat. Tarasz Viszocki, agrárpolitikai és élelmezési miniszter szerint az új előírások hozzájárulnak az ukrán lakosság egészségének fokozottabb védelméhez, többek között az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelemhez. Ezzel párhuzamosan az ukrán követelményeket közelítik az Európai Unió szabványaihoz, ami megkönnyítheti az ukrán mezőgazdasági termékek kiutását a nemzetközi piacokra, közölte a minagro.gov.ua.
4: В Україні посилять контроль за вмістом залишків ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, м'ясі, молоці, яйцях та інших харчових продуктах. Кабмін затвердив новий порядок встановлення максимальних меж залишків діючих речовин ветеринарних лікарських засобів. Як зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, нові правила мають посилити захист здоров'я українців, зокрема сприяти протидії антибіотикорезистентності. Водночас українські вимоги наближають до стандартів Європейського Союзу, що має спростити вихід української аграрної продукції на міжнародні ринки. Повідомляється на сайті minagro.gov.ua.
3: A végére egy érdekesség. A 11 éves ungvári Kira Krasinac világrekordot állított fel egy ukrán tehetségkutató műsorban. A kislány egy 1328 szóból álló nyelvtörőt mondott el fejből, mindössze 7 perc 35 másodperc alatt. A rekordot gyermek által ukrán nyelven fejből előadott leghosszabb nyelvtörő a szláv nyelvek között kategóriában hitelesítették.
4: А наостанок цікавинка. 11-річна Кіра Касинець з Ужгорода встановила світовий рекорд зі скоромовки на українському талант-шоу. Дівчина продекламувала на пам'ять скоромовку із 1328 слів за 7 хвилин 35 секунд. Рекорд зарахували як найдовшу скоромовку серед слов'янських мов, відтворену на пам'ять дитиною українською мовою.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: Napsütéses reggelre ébredtünk, és a következő órákban is többnyire derült idő várható Beregszászban. A hőmérséklet a reggeli 14 fokról a délelőtt folyamán 23 fokig emelkedik. Sem ma, sem a következő két napban nem várható csapadék. Az előrejelzések szerint szombaton esős idő érkezik.
4: Сьогодні нас зустрів сонячний ранок, переважно ясною погода в Береговій буде і у наступні години. Температура повітря з ранкових плюс 14 у першій половині дня підніметься до плюс 23. Опадів не передбачається ані сьогодні, ані протягом наступних двох днів. Боту за прогнозами прийде дощова погода.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Егészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
5: Ценскод 0351 222 0222.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
12: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу пожалуйста.
13: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
14: Реклама Копчуладбан. Хіві о нулого твого гетвенюц, недвенкіленц, кіленцас, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0 hot 1 hot 78 49 950.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Az olaszországi jelzolóad otthont a 2026. szeptember 18 és 27-e között rendezendő Waco Kickbox világbajnokságnak, ahol a gyermek junior korosztály legjobb tehetségei mérik össze tudásukat. A világversenyre több mint 60 ország fiatal sportoló érkeznek. Az ukrán nemzeti válogatottban két kárpát-taljai sportoló is ringbe, illetve tatamira lép. A küzdelmeknek a Palazzo del Turismo aréna ad otthont. A kárpát-taljai Ippon sportklub két tehetsége, Maxim Patrásko és Artem Koszt kiemelkedő teljesítményével vívta ki a válogatottságot, és a világbajnokságon a dobogó legfelső fokát célozzák meg. A kijevi Koncsa Zászpá olimpiai edzőközpontban elvégzett intenzív többfázisú felkészülés után a kárpát-taljai kickboxosok kiváló fizikai és mentális állapotban várják a rajtot. Italijski mista je zolo primatome čempiona svijeta u Vejkovskih boksan Husered Mogodje i Kivit Budicija s 18. po 27. veresnja. Na turnjeri zmahatim uci najkraši sportsmene dječajšoj, kadetskoj i juniorskoj kategoriji, a do Italije prebuduć učasnike bilješnjiš iz 60. krajin svijetu. U skladi nacionalnoj zbirnoj vystuplje dvojca karpatskih sportsmenjev. Pojedinke prohoditimuć u areni Palazzo del Turismo. Dvoje vihovanciv za karpatskog sportivnog klubu Ippon, Maksim Patrasko i Artem Koz, zavdjaki svojim visokim rezultatom vybrali mise u zbirni та населені на найвищу сходинку світового п'єдесталу. Після інтенсивної багатофазової підготовки в Олімпійському тренувальному центрі «Конча Заспа» київські та закарпатські кікбоксери перебувають у чудовій фізичній і психологічній формі та готові до старту чемпіонату. A kárpátai Katarina Matykovski bronzérmet szerzett wellness kategóriában a Kijevben megrendezett nemzetközi testépítő versenyen. A harmadik helyezés hosszú és következetes felkészülés eredménye volt. A díj újabb fontos állomás Katarina sport pályafutásában és ismét sikeres szereplést jelentett számára a nemzetközi mezőnyben. Закарпатська спортсменка Катерина Матьковська здобула бронзову нагороду в категорії wellness на міжнародному турнірі з бодібілдингу, який відбувся в Києві. Бронзова медаль стала результатом тривалої та системної підготовки. Для закарпатської спортсменки ця нагорода стала черговим важливим кроком у спортивній кар'єрі та ще одним успішним результатом на міжнародній бодібілдинговій сцені. Az ungári Avangard stadionban egész napos sportprogramok zajlottak a testnevelési sport, valamint az Európai Sport Hét alkalmából. A stadion különböző helyszínein versenyeket és bemutatókat tartottak, a résztvevők pedig kipróbálhatták a teniszt, a petánkot, futballt és a sakkot, valamint megtekinthették a kerékpáros, a kettlebell és a tűzoltó technikai sportágak látványos bemutatóit. A program részeként nyílt jótékonysági jelzéseket is tartottak, amelyekhez bárki csatlakozhatott. A kínálatban fitness, gyermekfitness, stretching és crossfit szerepelt. В обласному центрі Закарпаття на стадіоні «Авангард» тривали спортивні активності з нагоди Дня фізичної культури та спорту в межах Європейського тижня спорту. На різних локаціях арени відбулися змагання і показові виступи, а учасники могли спробувати себе у тенісі, петанку, футболі та шахах, а також переглянути майстер-класи з велосипедного, хирьового та пожежно-прикладного спорту. Окремою частиною програми стали відкриті благодійні тренування, до яких долучилися всі охочі. У програмі були фітнес, дитячий фітнес, стретчинг і кросфіт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Berek 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Zenszkód numero 351 22 02 22.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снєжка Берег 100. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
7: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Reklám a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 16-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Вітання радіослухачам, сьогодні 16 вересня, середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Ukrajna eddig 9726 felnőtt ukránt hozott vissza az orosz fogságból. Erről Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa számolt be, írja az UNN. Elmondása szerint a visszatértek között 8823 hadifogoly és 903 civil van. Emellett 2573 ukrán gyermeket is hazahoztak, akiket Oroszország deportált vagy kényszerrel telepített át. Lubinec hangsúlyozta, hogy jelenleg is sok ukrán maradt fogságban, ezért őket is haza kell hozni, és ezt most kell megtenni. Kiemelte, Ukrajnának különösen nagy szüksége van a nemzetközi közösség támogatására. Arra kérte a nemzetközi partnereket, hogy ne engedjék, hogy az ukránok hazatérésének ügye háttérbe szoruljon más politikai kérdések miatt, és követeljék a felelősek felelősségre vonását.
7: Україна вже повернула 9726 дорослих українців із російського полону. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН. За його словами, серед повернених 8823 військовополонених і 903 цивільних. Окремо повернули 2573 українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила. Але сьогодні ще багато українців залишаються в полоні. Їх потрібно повернути і зробити це зараз, наголосив Лубінець. Він підкреслив, що сьогодні Україні особливо потрібна підтримка світу і закликав міжнародних партнерів не дозволити, щоб питання повернення українців зникло за іншими політичними моментами та вимагати притягнення винних до відповідальності.
6: Lengyelország fel akarja gyorsítani az Ukrajnával közös határon a járműforgalmat, hogy elkerüljék a torlódásokat, amelyek az orosz erők célpontjaivá válhatnak. Erről Donald Tusk lengyel miniszterelnök beszélt, írja a Hromecke.ua. Elmondása szerint a lengyel hatóságok a forgalom optimalizására keresnek megoldásokat. A lengyel miniszterelnök szerint különösen veszélyesek az üzemanyagszállító teherautók hosszú sorai. Mint ismert, szeptember 13-án az orosz erők egy Kijevből Varsóba tartó személyvonat mozdonyára mértek csapást, mintegy 2 kilométerre a lengyel határ. Személyi sérülés nem történt, mivel egy megfigyelő csoport időben figyelmeztette a vonat személyzetét a veszélyre.
7: Польща має на меті пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути скупчень, які можуть бути цілями для Російської Федерації. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише громадське.ua. За його словами, польські служби шукатимуть рішення для оптимізації трафіку. Особливу загрозу, на думку польського прем'єра, становить черга з бензовозів. Відомо, що 13 вересня за 2 кілометри від кордону з Польщею росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Зазначається, що минулося без постраждалих. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу.
6: Tájékoztató kampány indul Ukrajnában a Szívvilágnapjához kapcsolódóan, amelyet minden évben szeptember utolsó előtti napján tartanak. A kiadványokban a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséről lesz szó. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a magas vérnyomás, a koleszterin szint és a vércukorszint emelkedése gyakran nem jár észrevehető tünetekkel, ugyanakkor jelentősen növelheti a szívinfarktus, a stroke és más szívbetegségek kockázatát. A főbb kockázati tényezők közé tartozik továbbá a túlsúly, a kevés testmozgás, a dohányzás, a túlzott só, telített zsír és transzsír bevitel, az alkoholfogyasztás, valamint az örökletes hajlam. Az orvosok arra kérik a lakosságot, ne várják meg a tünetek megjelenését, hanem rendszeresen ellenőrizzék egészségi állapotuk fő mutatóit, és szükség esetén forduljanak házi orvosukhoz. közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
7: В Україні стартує серія інформаційних публікацій до Всесвітнього дня серця, який щороку відзначають у передостанній день вересня. У матеріалах розповідатимуть про профілактику серцево-судинних захворювань. Фахівці наголошують, що підвищений артеріальний тиск, холестерин і рівень цукру в крові часто не мають помітних симптомів, однак можуть суттєво підвищувати ризик інфаркту, інсульту та інших захворювань серця. Серед основних факторів ризику також надмірна вага, недостатня фізична активність, куріння, надмірне вживання солі, насичених і трансжирів, алкоголю, а також спадковість. Медики закликають не чекати появи симптомів та регулярно перевіряти основні показники здоров'я, звернувшись до сімейного лікаря. Про це інформує МОЗ України.
6: Ősszel különösen fontos odafigyelni immunrendszerünk támogatására. A hűvösebb idő, a kevesebb napfény és a gyakoribb zárt térben tartózkodás miatt ilyenkor könnyebben terjednek a légúti fertőzések. A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő vitaminbevitel, a rendszeres mozgás és a pihentető alvás mind hozzájárulhat szervezetünk védekező képességének megőrzéséhez. Rádiónknak korábban dr. Gál Géza, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatója nyilatkozott.
8: Nem vagyok a vitaminoknak a híve, de ilyenkor azt mondom, hogy tessék szedni a vitaminokat, C-vitamin tessék szedni, a D-vitaminokat tessék szedni, a nyomelemeket, a cinket, a krómot, a szeleint, ezeket kell okotlanul bevinni a szervezetünkbe, hogy a immunrendszerünk kellőképpen működjön. Vannak nagyon jó kis növényi ételadalékok, igaz, az echinaceák, az eleuterokakkak, a gyömbér, úgyhogy ezzel tessék megemelni az immunrendszernek a képességét.
7: Восени особливо важко дбати про підтримку імунної системи. Через прохолоднішу погоду, меншу кількість сонячного світла та частіше перебування в закритих приміщеннях у цей період легше поширюються респіраторні інфекції. Збалансоване харчування, достатнє надходження вітамінів, регулярна фізична активність та повноцінний сон допомагають підтримувати захисні функції організму. Раніше в ефірі нашого радіо рекомендаціями щодо підтримки імунітету поділився медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слова. Я не є прихильником вітамінів, але в цей період, кажу, потрібно приймати вітаміни. Варто вживати вітамін С, вітамін Д, мікроелементи, зокрема цинк і хром. На мою думку, це потрібно обов'язково забезпечувати організму, щоб наша імунна система могла належним чином функціонувати. Є також дуже хороші рослинні харчові добавки – ехінацея, елеутерокок, імбир. Тож, за допомогою цього можна підвищити здатність імунної системи захищати організм.
6: A végére egy programajánló. A Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Főosztálya, valamint a Beregszászi Kulturális és Szabadidőközpont jubileumi kiállításra várja a beregszásziakat és a város vendégeit, amelyet Szakállas Anatolij művész, festő és fafaragó 70. születésnapja alkalmából rendeznek. A kiállítás megnyitójára 2026. szeptember 28-án délelőtt 10 órakor kerül sor. Szakállas Anatolij ismert kárpátaljai művész, az Ukrán Népi Iparművészek Országos Szövetségének tagja, regionális, megyei, országos és nemzetközi alkotótáborok résztvevője. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kiállításra, hogy megismerkedjenek a művész alkotásaival.
7: А наостанок рекомендація програм. Управління освіти та культури Берегівської міської ради та Центр культури та дозвілля запрошують берегівчан та гостей міста на ювілейну виставку митця, художника та різьбяра Анатолія Сакалоша, присвячену його 70-річчю. Відкриття виставки відбудеться 28 вересня об 11 за київським часом. Анатолій Сакалош – відомий закарпатський митець, член Національної спілки народних митців України. Він є учасником регіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних пленерів. Всіх охочих запрошують відвідати виставку та познайомитися з творчістю митця.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A nap végéig derült idő várható. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap még ennél is melegebb lesz, napközben 28 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Kárpátalján továbbra is magas a tűzveszély.
7: Jasnoju pogoda bude do kinca dnia. Temperaturny maksimum stanovitime na rivni plus 26 градусів. Завтра денна температура буде ще вищою, на рівні плюс 28. На Закарпатті зберігається високий рівень пожежної небезпеки.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám. Az UEFA sajtószolgálata bejelentette, hogy a 2028-as bajnokok ligája döntőt a müncheni Allianz Arénában rendezi, míg 2029-ben az immár felújított Camp Nou lesz a fináli házigazdája. A közlemény szerint a két ikonikus stadion kapja a soron következő döntőket, ami jól jelzi, hogy az UEFA továbbra is legnagyobb presztízsű európai arénákban szeretné lebonyolítani a sorozat csúcsmérkőzéseit. A 2027-es bajnokok ligája döntő helyszíne már korábban eldőlt, idén a madridi Metropolitano stadion adott hont a finál. Az Atletico otthona pedig másodszor fogadja a sorozat legfontosabb mérkőzését. Legutóbb 2019-ben rendeztek itt BL döntőt, akkor a Liverpool 2-0-ra győzte le a Tottenhamet. Presszlúzsba UEFA povedomla, že o finále čempioni u 2028 roku відбудеться на Allianz Arena в Мюнхені. У 2029 році вирішальний матч турніру прийматиме оновлений Camp Nou у Барселоні, йдеться в офіційному повідомленні UEFA. Цьогорічний фінал Ліги чемпіонів пройде на стадіоні Метрополітано в Мадриді, домашній арені Атлетіко. Це буде вже друге фінальне протистояння в історії, яке прийме цей стадіон. У 2019 році тут Ліверпуль здобув трофей, перемігши Тоттенхем з рахунком 2-0. Ma veszi kezdetét az Európa Liga alapszakaszának első nagy meccs dömpingje. A ma esti program csúcspontja egyértelműen az AC Milan Benfica összecsapás lesz, amely a San Siróban gyakorlatilag bajnokok ligája szintű rangadónak ígérkezik. A két csapat történelme is emeli a találkozó súlyát. A Milan és a Benfica korábban két begdöntőt is vívott egymás ellen, 1963-ban és 1990-ben, és mindkét alkalommal a milánóiak emelhették magasba a trófeát. A portugálok ráadásul még sosem győzték le a Milan két meccsen, a mérleg 4 óra siker és 2 döntetlen. Сьогодні розпочинається перший великий ігровий вечір основного етапу Ліги Європи УЄФА. Центральним матчем програми безперечно стане протистояння Мілана та Бенфіки на стадіоні Сан-Сіро. Історія суперництва лише підсилює вагу поєдинку. Мілан і Бенфіка раніше двічі зустрічалися у фіналах Кубка європейських чемпіонів у 1963 та 1990-х роках. І обидва рази тріумфували італійці. Португальський клуб досі жодного разу не перемагав Мілан у офіційному матчі. Статистика включає 4 перемоги Rossoneri та 2 нічиї. A 2026-27-es UEFA Nemzetek Ligája Liga szakasza 2026. szeptember 24-én rajtól, amikor a nemzeti válogatottak megkezdik az 5. kiírás küzdelmeit. A csoportok sorsolását még az év elején tartották Brüsszelben, a mérkőzések pedig rendkívül feszes tempóban zajlanak majd. A teljes csoportkör mindössze két nemzetközi szünet alatt november 17-éig lezárul. A címvédő Portugália az európai elit mezőnyben az A-ligában szerepel, ahol már az első játéknapon komoly rangadók várhatók. Rögtön olyan összecsapásokkal indul a sorozat, mint az Olaszország, Belgium vagy Franciaország, Törökország mérkőzés. Ezek a találkozók már a nyitó körben meghatározhatják a csoport erőviszonyait. Liga nacji sezonu 26-27 rozpoczynается 24 вересня, коли національні збірні стартують у 5-му розіграші турніру. Жеребкування груп відбулося ще на початку року в Брюсселі, а матчі проходитимуть у надзвичайно щільному графіку. Весь груповий етап завершиться всього за 2 міжнародні вікна до 17 листопада. Чинний чемпіон Португалія виступатиме серед європейської еліти Лізі А, де вже в першому турі очікуються топові протистояння. Турнір стартує одразу з таких поєдинків, як Італія, Бельгія та Франція, Туреччина. Ці матчі вже на початку можуть визначити розстановку сил у групі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló váhozalasájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
10: Сила та енергія нехай буде з тобою.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602.
12: Вікна двері Берегсас.
13: На розі білого каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066-206-1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.
17: питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним 066-78-49-950. Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-6-вогод, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува вало-кузашат. 0-6-вогод, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми продовжуємо вам розповідати про актуальні податкові норми. Як отримати податковий номер? Реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше його називали ідентифікаційний код, ІПН, податковий номер – це цифровий код, за яким платника податків береться на облік у податковій системі. Реєстраційний номер облікової картки потрібен для оформлення паспорта, вступу до вищих навчальних закладів, отримання спадщини, прийому на роботу, відкриття бізнесу, тобто для будь-яких цілей, що пов'язані з отриманням доходів і сплатою податків, а на сьогодні ще й для укладення угоди із сімейними лікарями. Законодавство не визначає обмежень щодо віку отримання реєстраційного номеру облікової картки. Отримати його можна у будь-якому віці. Податковий номер також можна отримати і з народження при реєстрації дитини, а також при оформленні паспорта з 14 років. Фізична особа, незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи-платника податків за формою 1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити – прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Якщо дитині менше 14 років, облікову картку за формою 1ДР подається одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини і документа, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видано не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. Здійснити реєстрацію дитини у Державному реєстрі можна також і в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги «Е-малятко». Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків громадяни України подають документи для проведення реєстрації до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, до будь-якого контролюючого органу. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання заяви. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місце проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації до 10 робочих днів. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків. На сьогоднішній день облікову картку та копію документів, необхідних для реєстрації у Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет». Щоб подати заявку та отримати реєстраційний номер облікової картки через електронний кабінет, необхідно пройти авторизацію на порталі за допомогою електронного підпису, у меню «Електронний кабінет для громадян» обрати розділ «Облікова картка фізичної особи платника податків» та натиснути «Створити». Заповнити відповідну інформацію. Сюди належить відомості зі свідоцтва народження дитини, а також паспортні дані одного з батьків. І також слід обрати територіальний орган Державної податкової інспекції, у якому буде зручно отримати готову довідку. В розділі «Додатки» прикріпити скан копії документів, перевірити заповнені відомості, зберегти документ, підписати за допомогою електронного підпису та відправити. Після цього слід звернутися до ДПІ для отримання картки платника податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студент денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. А згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, ПИТ

0: лікарні, вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egan Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péter falván, Nagy Dobronyban, Visken és Máté Szalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egan Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама Капчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц 950-es телефонсамот. Теде холготува валокузашат 066 78 49 950.
8: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez pedig az Őszi Mix. Parlagfű, amikor a természet tüsszent. Itt az ősz, de van valami, ami ilyenkor is sokak életét alaposan megkeseríti. Nem, nem a hétfő reggeli ébresztőórára gondolok, hanem a parlagfűre. Ha mostanában folyik az orrod, folyamatosan tüsszöksz, viszket a szemed, és úgy érzed, mintha állandóan meg lennél fázva, könnyen lehet, hogy nem egy vírus áll a háttérben, hanem a levegőben szálló pollen. A parlagfű az egyik legerősebb természetes allergén. Kárpátalja Egészségügyi Központja szerint a pollenje tüsszögést, ordugulást, köhögést és szemviszketést okozhat, súlyosabb esetben pedig akár asztmás panaszokat is. Egy érdekes adat. Európában a felnőttek több mint 24%-a szenved valamilyen allergiától, a pollenallergia pedig ezek egyik leggyakoribb formája. A parlagfű ráadásul nem válogat a lakóhelyek között. Megtalálható utak mellett, elhagyott területeken, mezők szélén, kertekben, vagyis szinte bárhol összefuthatsz vele. De mit tehetsz, ha érzékeny vagy rá? Érdemes figyelni a pollen koncentrációt, magas értékeknél pedig lehetőleg kevesebb időt tölteni a szabadban. Hazaérkezés után jól jöhet egy zuhany és egy ruhacsere is, így kevesebb pollen kerül be a lakásba. Az ablakokat sem feltétlenül akkor érdemes hosszasan nyitva hagyni, amikor a levegő tele van pollennel. A jó hír viszont az, hogy a pollen szezon sem tart örökké, az első fagyok pedig már is javulást hozhatnak. Addig pedig, hát legyen kéznél az a bizonyos zsebkendő. Ez volt az Őszi Mix, vigyázz magadra! És ne hagyd, hogy a parlagfű legyen az ősz főszereplője.
9: Осінні міксі з вами Антон Іштван. Амброзія, коли природа змушує чхати. Настала осінь, але є дещо, що у цей період може добряче зіпсувати життя багатьом людям. Ні, я зараз не про будильники у понеділок вранці, а про амброзію. Якщо останнім часом у тебе нежить, ти постійно чхаєш, сверблять очі і здається, ніби ти весь час застужений, цілком можливо, що причина не у вірусі, а в пилку, який літає в повітрі. Амброзія – один із найсильніших природних алергенів. За інформацією Закарпатського центру здоров'я, її пилок може викликати чхання, закладеність носа, кашель і свербіж очей, а у важчих випадках навіть астматичні прояви. І ось цікава статистика. У Європі понад 24% дорослого населення страждають від різних видів алергії. Алергія на пилок є однією з найпоширеніших. Амброзія, до того ж, не обирає, де рости. Її можна зустріти біля доріг, на занедбаних територіях, уздовж полів і навіть у садах, тобто практично будь-де. Що робити, якщо ти чутливий до її пилку? Варто стежити за концентрацією пилку в повітрі, а коли вона висока, намагатися менше часу проводити на дворі. Після повернення додому корисно прийняти душ і переодягнутися, щоб менше пилку потрапляло до оселі. І не обов'язково довго тримати вікна відчиненими саме тоді, коли повітря переповнене пилком. Хороша новина в тому, що сезон пилку не триває вічно, а перші заморозки вже можуть принести полегшення. А поки що, нехай носові хустинки завжди будуть під рукою. Це був осінній мікс «Бережи себе» і не дозволяй амброзії стати головною героїнею цієї осені.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 16-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrajna eddig 9726 felnőtt ukránt hozott vissza az orosz fogságból. Erről Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa számolt be, írja az UNN. Elmondása szerint a visszatértek között 8823 hadifogoly és 903 civil van. Emellett 2573 ukrán gyermeket is hazahoztak, akiket Oroszország deportált vagy kényszerrel telepített át. Lubinec hangsúlyozta, hogy jelenleg is sok ukrán maradt fogságban, ezért őket is haza kell hozni, és ezt most kell megtenni. Kiemelte, Ukrajnának különösen nagy szüksége van a nemzetközi közösség támogatására. Arra kérte a nemzetközi partnereket, hogy ne engedjék, hogy az ukránok hazatérésének ügye háttérbe szoruljon más politikai kérdések miatt, és követeljék a felelősek felelősségre vonását.
4: Україна вже повернула 9726 дорослих українців із російського полону. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН. За його словами, серед повернених 8823 військовополонених і 903 цивільних. Окремо повернули 2573 українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила. Але сьогодні ще багато українців залишаються в полоні. Їх потрібно повернути і зробити це зараз, наголосив Лубінець. Він підкреслив, що сьогодні Україні особливо потрібна підтримка світу і закликав міжнародних партнерів не дозволити, щоб питання повернення українців зникло за іншими політичними моментами та вимагати притягнення винних до відповідальності.
3: Lengyelország fel akarja gyorsítani az Ukrajnával közös határon a járműforgalmat, hogy elkerüljék a torlódásokat, amelyek az orosz erők célpontjaivá válhatnak. Erről Donald Tusk lengyel miniszterelnök beszélt, írja a Hromecke.ua. Elmondása szerint a lengyel hatóságok a forgalom optimalizására keresnek megoldásokat. A lengyel miniszterelnök szerint különösen veszélyesek az üzemanyagszállító teherautók hosszú sorai. Mint ismert, szeptember 13-án az orosz erők egy Kijevből Varsóba tartó személyvonat mozdonyára mértek csapást, mintegy 2 kilométerre a lengyel határ. Személyi sérülés nem történt, mivel egy megfigyelő csoport időben figyelmeztette a vonat személyzetét a veszélyre.
4: Польща має на меті пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути скупчень, які можуть бути цілями для Російської Федерації. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише громадське.ua. За його словами, польські служби шукатимуть рішення для оптимізації трафіку. Особливу загрозу, на думку польського прем'єра, становить черга з бензовозів. Відомо, що 13 вересня за 2 кілометри від кордону з Польщею росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Зазначається, що минулося без постраждалих. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу.
3: Tájékoztató kampány indul Ukrajnában a Szívvilágnapjához kapcsolódóan, amelyet minden évben szeptember utolsó előtti napján tartanak. A kiadványokban a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséről lesz szó. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a magas vérnyomás, a koleszterin szint és a vércukorszint emelkedése gyakran nem jár észrevehető tünetekkel, ugyanakkor jelentősen növelheti a szívinfarktus, a stroke és más szívbetegségek kockázatát. A főbb kockázati tényezők közé tartozik továbbá a túlsúly, a kevés testmozgás, a dohányzás, a túlzott só, telített zsír és transzsír bevitel, az alkoholfogyasztás, valamint az örökletes hajlam. Az orvosok arra kérik a lakosságot, ne várják meg a tünetek megjelenését, hanem rendszeresen ellenőrizzék egészségi állapotuk fő mutatóit, és szükség esetén forduljanak házi orvosukhoz, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: В Україні стартує серія інформаційних публікацій до Всесвітнього дня серця, який щороку відзначають у передостанній день вересня. У матеріалах розповідатимуть про профілактику серцево-судинних захворювань. Фахівці наголошують, що підвищений артеріальний тиск, холестерин і рівень цукру в крові часто не мають помітних симптомів, однак можуть суттєво підвищувати ризик інфаркту, інсульту та інших захворювань серця. Серед основних факторів ризику також надмірна вага, недостатня фізична активність, куріння, надмірне вживання солі, насичених і трансжирів, алкоголю, а також спадковість. Медики закликають не чекати появи симптомів та регулярно перевіряти основні показники здоров'я, звернувшись до сімейного лікаря. Про це інформує МОЗ України.
3: Ősszel különösen fontos odafigyelni immunrendszerünk támogatására. A hűvösebb idő, a kevesebb napfény és a gyakoribb zárt térben tartózkodás miatt ilyenkor könnyebben terjednek a légúti fertőzések. A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő vitaminbevitel, a rendszeres mozgás és a pihentető alvás mind hozzájárulhat szervezetünk védekező képességének megőrzéséhez. Rádiónknak korábban dr. Gál Géza, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatója nyilatkozott.
5: Nem vagyok a vitaminoknak a híve, de ilyenkor azt mondom, hogy tessék szedni a vitaminokat, C-vitamin tessék szedni, a D-vitaminokat tessék szedni, a nyomelemeket, a cinket, a krómot, a szeleint, ezeket kell okotlanul bevinni a szervezetünkbe, hogy az immunrendszerünk kellőképpen működjen. Vannak nagyon jó kis növényi ételadalékok, igaz, az echinaceák, az eleuterokokkak, a gyömbér, úgyhogy ezzel tessék megemelni az immunrendszernek a képességét.
4: Восени особливо важко дбати про підтримку імунної системи. Через прохолоднішу погоду, меншу кількість сонячного світла та частіше перебування в закритих приміщеннях. У цей період легше поширюються респіраторні інфекції. Збалансоване харчування, достатнє надходження вітамінів, регулярна фізична активність та повноцінний сон допомагають підтримувати захисні функції організму. Раніше в ефірі нашого радіо рекомендаціями щодо підтримки імунітету поділився медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слова. Я не є прихильником вітамінів, але в цей період, кажу, потрібно приймати вітаміни. Варто вживати вітамін С, вітамін Д, мікроелементи, зокрема цинк і хром. На мою думку, це потрібно обов'язково забезпечувати організму, щоб наша імунна система могла належним чином функціонувати. Є також дуже хороші рослинні харчові добавки – ехінацея, елеутерокок, імбир. Тож, за допомогою цього можна підвищити здатність імунної системи захищати організм.
3: A végére egy programajánló. A Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Főosztálya, valamint a Beregszászi Kulturális és Szabadidőközpont jubileumi kiállításra várja a beregszásziakat és a város vendégeit, amelyet Szakállas Anatolij művész, festő és fafaragó 70. születésnapja alkalmából rendeznek. A kiállítás megnyitójára 2026. szeptember 28-án délelőtt 10 órakor kerül sor. Szakállas Anatolij ismert kárpátaljai művész, az Ukrán Népi Iparművészek Országos Szövetségének tagja, regionális, megyei, országos és nemzetközi alkotótáborok résztvevője. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kiállításra, hogy megismerkedjenek a művész alkotásaival.
4: А наостанок рекомендація програм. Управління освіти та культури Берегівської міської ради та Центр культури та дозвілля запрошують берегівчан та гостей міста на ювілейну виставку митця, художника та різьбяра Анатолія Сакалоша, присвячену його 70-річчю. Відкриття виставки відбудеться 28 вересня об 11 за київським часом. Анатолій Сакалош – відомий закарпатський митець, член Національної спілки народних митців України. Він є учасником регіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних пленерів. Всіх охочих запрошують відвідати виставку та познайомитися з творчістю митця.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig derült idő várható. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap még ennél is melegebb lesz, napközben 28 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Kárpátalján továbbra is magas a tűzveszély.
4: Jasnoju pogoda bude do kinca dnia. Temperaturny maksimum stanovitime na rivni plus 26 градусів. Завтра денна температура буде ще вищою, на рівні плюс 28. На Закарпатті зберігається високий рівень пожежної небезпеки.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyószlukacsám. Az olaszországi jelzolóad otthont a 2026. szeptember 18 és 27-e között rendezendő Waco Kickbox világbajnokságnak, ahol a gyermek junior korosztály legjobb tehetségei mérik össze tudásukat. A világversenyre több mint 60 ország fiatal sportoló érkeznek. Az ukrán nemzeti válogatottban két kárpátaljai sportoló is ringbe, illetve tatamira lép. A küzdelmeknek a Palazzo del Turismo aréna ad otthont. A kárpátaljai Ippon sportklub két tehetsége, Maxim Patrásko és Artem Koszt kiemelkedő teljesítményével vívta ki a válogatottságot, és a világbajnokságon a dobogó legfelső fokát célozzák meg. A kijevi Koncsa Zászpá olimpiai edzőközpontban elvégzett intenzív többfázisú felkészülés után a kárpát-taljai kickboxosok kiváló fizikai és mentális állapotban várják a rajtot. Italijski mista je zolo primatome čempionat svijetu Vejkovskih boksan usred mogodje i kivit budet se svi 17 po 27. veresnja. Na turnjeri zmahatimo se najkraši sportsmene dječjoj, kadetskoj ta juniorskoj kategoriji, a do Italije prebudut učasniki bliž niž iz 60 krajin svijetu. U skladi nacionalnoj zbirnoj vystuplje dvoje zakarpatskih sportsmenjev. Pojedinke proходитимуть u areni Palazzo del Turismo. Dvoje вихованців Закарпатського спортивного клубу Іппон Максим Патрашко та Артем Кось завдяки своїм високим результатам вибороли місце у збірні та націлені на найвищу сходинку світового п'єдесталу. Після інтенсивної багатофазової підготовки в Олімпійському тренувальному центрі Конча Заспа, київські та закарпатські кікбоксери перебувають у чудовій фізичній і психологічній формі та готові до старту чемпіонату. A kárpátai Katarina Matykovski bronzérmet szerzett wellness kategóriában a Kijevben megrendezett nemzetközi testépítőversenyen, a harmadik helyezés hosszú és következetes felkészülés eredménye volt. A díj újabb fontos állomás Katarina sport pályafutásában és ismét sikeres szereplést jelentett számára a nemzetközi mezőnyben. Закарпатська спортсменка Катерина Матьковська здобула бронзову нагороду в категорії wellness на міжнародному турнірі з бодібілдингу, який відбувся в Києві. Бронзова медаль стала результатом тривалої та системної підготовки. Для закарпатської спортсменки ця нагорода стала черговим важливим кроком у спортивній кар'єрі та ще одним успішним результатом на міжнародній бодібілдинговій сцені. Az Ungári Avangard Stadionban egész napos sportprogramok zajlottak a testnevelés és sport, valamint az Európai Sporthét alkalmából. A stadion különböző helyszínein versenyeket és bemutatókat tartottak, a résztvevők pedig kipróbálhatták a teniszt, a petánkot, a futballt és a sakkot, valamint megtekinthették a kerékpáros, a kettlebbel és a tűzoltó technikai sportágak látványos bemutatóit. A program részeként nyílt jótékonysági jelzéseket is tartottak, amelyekhez bárki csatlakozhatott. A kínálatban fitness, gyermekfitness, stretching és crossfit szerepelt. В обласному центрі Закарпаття на стадіоні «Авангард» тривали спортивні активності з нагоди Дня фізичної культури та спорту в межах Європейського тижня спорту. На різних локаціях арени відбулися змагання і показові виступи, а учасники могли спробувати себе у тенісі, петанку, футболі та шахах, а також переглянути майстер-класи з велосипедного, хильового та пожежно-прикладного спорту. Окремою частиною програми стали відкриті благодійні тренування, до яких долучилися всі охочі. У програмі були фітнес, дитячий фітнес, стретчинг і кросфіт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához sajt ez Radio Pulis FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallottál.
1: Реклама на Radio Pulis FM.
2: Реклама.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювання.
10: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
11: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-хотвонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холхотува валокузашат. 0-хотвонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenc volt. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működési engedély alapján.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр експерименту.

0: Раз у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди. Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Лицензия МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
2: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
3: Скод номер 351 222 0222.
4: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум до 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу фонду.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвенеш телефон самот. Теде холготува валоку зашат. Нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвен. Осінь.

0: 14 у вас. 15-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 16-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrajnában jelenleg is zajlik a Figyelem, gyermekek az úton elnevezésű éves közlekedésbiztonsági hónap. Ennek keretében a Barkaszúj Liceumban ismeretterjesztő programot tartottak a gyermekek közlekedésbiztonságáról. A diákok többet tudhattak meg a közlekedési szabályokról, a gyalogosok biztonságos közlekedéséről és az úttesten való áthaladás szabályairól. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a gyermekek legyenek fokozottan körültekintőek az úttest a vasúti sínek közelében, valamint sötétedés után. Az ilyen találkozók segítenek abban, hogy a gyermekek teljesebben viszonyuljanak saját biztonságukhoz, és megszilárdítsák a közlekedési szabályokkal kapcsolatos ismereteiket.
4: В Україні триває щорічний місячник безпеки дорожнього руху. Увага, діти на дорозі. Відтак у Баркасівському ліцеї в рамках місячника відбувся пізнавальний захід, присвячений безпеці дітей на дорозі. Учні мали можливість дізнатися більше про правила дорожнього руху, безпечну поведінку пішоходів та правила переходу дороги. Особливу увагу звернули на важливість бути уважними біля проїжджої частини, залізничних колій та в темну пору доби. Такі зустрічі допомагають дітям формувати відповідальне ставлення до власної безпеки та закріплювати знання правил дорожнього руху.
3: Zajlik a vadon élő ragadozó állatok veszettség elleni őszi szájon át történő immunizálás a Kárpátalján. A vakcinát tartalmazó csalétkeket állatorvosi szakemberek, a helyi közösségek, valamint az erdő és vadgazdaságok képviselőivel közösen helyezik ki. A megye lakosságát arra kérik, hogy ne érintsék meg, ne helyezzék át, és ne rongálják meg a csalétkeket, valamint ne engedjék azok közelébe a gyermekeket és a házi állatokat. Amennyiben valaki érintkezésbe kerül a vakcinával, alaposan moson kezet szappannal, és forduljon egészségügyi intézményhez. Tehát a Kárpátaljai megyei Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat.
4: У Закарпатській області триває осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинні принади розповсюджують фахівці ветеринарної медицини спільно з представниками громад, лісових та мисливських господарств. Жителів області закликають не торкатися, не переміщувати та не пошкоджувати принади, а також не допускати до них дітей і домашніх тварин. У разі контакту з вакциною необхідно вимити руки з милом та звернутися до медзакладу. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
3: Nem lesz burgonya hiány Ukrajnában. Az idei burgonya termés várhatóan mintegy 12,5 millió tonna lesz. Ukrajna belső fogyasztásához ennél jóval kevesebbre. Évente körülbelül 2-2,5 millió tonnára van szükség. A termés fennmaradó részét hagyományosan vetőburgonyaként, valamint állati takarmányozásra használják fel. Ukrajnában mintegy 400 szakosodott vállalkozás foglalkozik burgonya termesztésével árutermelőként. Közölte Tarasz Viszocki, Ukrajna agrárpolitikai és élelmezési minisztere, a minisztérium sajtószolgálatának tájékoztatása szerint. Az ipari burgonyatermesztés teljes területe hozzávetőleg 60 ezer hektár. Emellett a burgonya jelentős részét a háztartások saját fogyasztásra termelik.
4: Дефіциту картоплі в Україні не буде. За оцінками, цьогорічне виробництво картоплі становитиме близько 12,5 мільйонів тонн. Для внутрішнього споживання Україні потрібно значно менше – близько 2-2,5 мільйонів тонн на рік. Інша частина врожаю традиційно використовується як насіневий матеріал та для годівлі тварин. Як товарну культуру, картоплю в Україні вирощують близько 400 спеціалізованих підприємств. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише прес-служба Мінагрополітики. Загальна площа промислового вирощування становить орієнтовно 60 тисяч гектарів. Водночас значну частину картоплі виробляють домогосподарства для власного споживання.
3: Ukrajnában elérhető egy ingyenes online tanfolyam elsőként a helyszínen címmel, amelynek célja, hogy a lakosság elsajátítsa az elsősegélynyújtás alapvető ismereteit. A résztvevők megtanulhatják felismerni az életveszélyes állapotokat, alapvető segítséget nyújtani, megfelelően értesíteni a sürgősségi mentőszolgálatot, valamint azt is, hogyan cselekedjenek a mentők megérkezéséig. A tanfolyam külön része az elsősegélynyújtás jogi vonatkozásaival is foglalkozik. A képzés online és ingyenesen érhető el az NHSU Akadémia platformján. tájékoztatott Ukrajna Nemzeti Egészségügyi Szolgálata.
4: В Україні доступний безкоштовний онлайн-курс «Перші на місці події», який допомагає громадянам опанувати навички до медичної допомоги. Учасників навчатимуть розпізнавати стани, що загрожують життю, надавати базову допомогу, правильно викликати бригаду екстреної медичної допомоги та діяти до її прибуття. Окремий блок призначений правовим аспектам надання домедичної допомоги. Курс доступний на платформі Академії Національної служби здоров'я України. Навчання проходить онлайн і є безкоштовним. Про це інформує Національна служба здоров'я України.
3: A végére egy érdekesség. A Magyarországon található Sátoraljóújhelyi Nemzeti Összetartozás hídján mostantól ukrán nyelvű hangos tárlatvezetés is elérhető. A gyalogos függőhidat hivatalosan is bejegyezték a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb, hagyományos gyalogos függőhídját a fő fesztáv hossza alapján. A híd Magyarország északkeleti részén, a szlovák határ közelében, Ungvártól mintegy 50 kilométerre található. Az ukrán látogatók mostantól anyanyelvükön is megismerhetik a híd történetét, szimbolikáját és érdekességeit. Tájékoztatott Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége.
4: А наостанок цікавинка. На унікальному мості національної єдності у місті Шатороя-Уйгей запрацював аудіогід українською мовою. Цей пішохідний підвісний міст офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса як найдовший у світі традиційний пішохідний підвісний міст за довжиною основного прольоту. Він розташований в північному сході Угорщини неподалік кордону зі Словаччиною та приблизно за 50 кілометрів від українського Ужгорода. Відтепер українські відвідувачі можуть дізнатися більше про історію, символіку та особливості цієї визначної пам'ятки рідною мовою. Про це інформує посольство України в Угорщині.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig derült idő várható. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap még ennél is melegebb lesz, napközben 28 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Kárpátalján továbbra is magas a tűzveszély.
4: Jasnoju pogoda bude do kinca dnia. Temperaturnyi maximum stanovitime na rivni plus 26 градусів. Завтра денна температура буде ще вищою, на рівні плюс 28. На Закарпатті зберігається високий рівень пожежної небезпеки.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám! Az UEFA sajtószolgálata bejelentette, hogy a 2028-as bajnokok ligája döntőt a müncheni Allianz Arénában rendezi, míg 2029-ben az immár felújított Camp Nou lesz a finálé házigazdája. A közlemény szerint a két ikonikus stadion kapja a soron következő döntőket, ami jól jelzi, hogy az UEFA továbbra is legnagyobb presztízsű európai arénákban szeretné lebonyolítani a sorozat csúcsmérkőzéseit. A 2027-es bajnokok ligája döntő helyszíne már korábban eldőlt, idén a madridi Metropolitano stadion adott hont a finálé. Az Atletico otthona pedig másodszor fogadja a sorozat legfontosabb mérkőzését. Legutóbb 2019-ben rendeztek itt BL döntőt, akkor a Liverpool 2-0-ra győzte le a Tottenhamet. Preszlúzsba UEFA povidomlásio finálé čempioni u 2028 roku відбудеться на Allianz Arena в Мюнхені. У 2029 році вирішальний матч турніру прийматиме оновлений Camp Nou у Барселоні, йдеться в офіційному повідомленні UEFA. Цьогорічний фінал Ліги чемпіонів пройде на стадіоні Метрополітано в Мадриді, домашній арені Атлетико. Це буде вже друге фінальне протистояння в історії, яке прийме цей стадіон. У 2019 році тут Ліверпуль здобув трофей, перемігши Тоттенхем з рахунком 2-0. Ma veszi kezdet itt az Európa Liga alapszakaszának első nagy meccs dömpingje. A ma esti program csúcspontja egyértelműen az AC Milan Benfica összecsapás lesz, amely a San Siroban gyakorlatilag bajnokok ligája szintű rangadónak ígérkezik. A két csapat történelme is emeli a találkozó súlyát. A Milan és a Benfica korábban két begdöntőt is vívott egymás ellen, 1963-ban és 1990-ben, és mindkét alkalommal a milánóiak emelhették magasba a trófeát. A portugálok ráadásul még sosem győzték le a Milan két meccsen, a mérleg 4 olasz siker és 2 döntetlen. Сьогодні розпочинається перший великий ігровий вечір основного етапу Ліги Європи УЄФА. Центральним матчем програми, безперечно, стане протистояння Мілана та Бенфіки на стадіоні Сан-Сіро. Історія суперництва лише підсилює вагу поєдинку. Мілан і Бенфіка раніше двічі зустрічалися у фіналах Кубка європейських чемпіонів у 1963 та 1990-х роках. І обидва рази тріумфували італійці. Португальський клуб досі жодного разу не перемагав Мілан у офіційному матчі. Статистика включає 4 перемоги Rossoneri та 2 нічиї. A 2026-27-es UEFA Nemzetek Ligája Liga szakasza 2026. szeptember 24-én rajtól, amikor a nemzeti válogatottak megkezdik az 5. kiírás küzdelmeit. A csoportok sorsolását még az év elején tartották Brüsszelben, a mérkőzések pedig rendkívül feszes tempóban zajlanak majd. A teljes csoportkör mindössze két nemzetközi szünet alatt november 17-ig lezárul. A címvédő Portugália az európai elit mezőnyben az A-ligában szerepel, ahol már az első játéknapon komoly rangadók várhatók. Rögtön olyan összecsapásokkal indul a sorozat, mint az Olaszország, Belgium vagy Franciaország, Törökország mérkőzés. Ezek a találkozók már a nyitó körben meghatározhatják a csoport erőviszonyait. Ліга націй сезону 26-27 розпочнеться 24 вересня, коли національні збірні стартують у 5-му розіграші турніру. Жеребкування груп відбулося ще на початку року в Брюсселі, а матчі проходитимуть у надзвичайно щільному графіку. Весь груповий етап завершиться всього за 2 міжнародні вікна до 17 листопада. Чинний чемпіон Португалія виступатиме серед європейської еліти Лізі А, де вже в першому турі очікуються топові протистояння. Турнір стартує одразу з таких поєдинків, як Італія, Бельгія та Франція, Туреччина. Ці матчі вже на початку можуть визначити розстановку сил у групі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
4: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
3: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
5: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
6: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TD Optimum. Bónusz sebesség, ugyanaz a havi díj.
1: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь краще у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a fogorvosi klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
14: Реклама у Копчуладбан. Хіві о 0-го-твонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-го-твонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. Офіціант. Соціальний робітник. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Кондитер. Молодший майстер з пошиття одягу. Муляр. Маляр. Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студент денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Берегові, Пейтерфолві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede Szakképzési Centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
4: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Сніжка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків. Навіси. Накриття.

0: для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу чую.
5: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
6: Реклама окопчуладбан. Хіві о нулогот вонгот гетвенюц 49 950 телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: 15 ура. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 16-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ukrajnában jelenleg is zajlik a Figyelem, gyermekek az úton elnevezésű éves közlekedésbiztonsági hónap. Ennek keretében a Barkaszói Liceumban ismeretterjesztő programot tartottak a gyermekek közlekedésbiztonságáról. A diákok többet tudhattak meg a közlekedési szabályokról, a gyalogosok biztonságos közlekedéséről és az úttesten való áthaladás szabályairól. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a gyermekek legyenek fokozottan körültekintőek az úttest a vasúti sínek közelében, valamint sötétedés után. Az ilyen találkozók segítenek abban, hogy a gyermekek felelősségteljesebben viszonyuljanak saját biztonságukhoz, és megszilárdítsák a közlekedési szabályokkal kapcsolatos ismereteiket.
4: В Україні триває щорічний місячник безпеки дорожнього руху. Увага, діти на дорозі. Відтак у Баркасівському ліцеї в рамках місячника відбувся пізнавальний захід, присвячений безпеці дітей на дорозі. Учні мали можливість дізнатися більше про правила дорожнього руху, безпечну поведінку пішоходів та правила переходу дороги. Особливу увагу звернули на важливість бути уважними біля проїжджої частини, залізничних колій та в темну пору доби. Такі зустрічі допомагають дітям формувати відповідальне ставлення до власної безпеки та закріплювати знання правил дорожнього руху.
3: Zajlik a vadon élő ragadozó állatok veszettség elleni őszi szájon át történő immunizálás a Kárpátalján. A vakcinát tartalmazó csalétkeket állatorvosi szakemberek, a helyi közösségek, valamint az erdő- és vadgazdaságok képviselőivel közösen helyezik ki. A megye lakosságát arra kérik, hogy ne érintsék meg, ne helyezzék át, és ne rongálják meg a csalétkeket, valamint ne engedjék azok közelébe a gyermekeket és a házi állatokat. Amennyiben valaki érintkezésbe kerül a vakcinával, alaposan moson kezet szappannal, és forduljon egészségügyi intézményhez. Tehát a Kárpátaljai megyei Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat.
4: У Закарпатській області триває осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинні принади розповсюджують фахівці ветеринарної медицини спільно з представниками громад, лісових та мисливських господарств. Жителів області закликають не торкатися, не переміщувати та не пошкоджувати принади, а також не допускати до них дітей і домашніх тварин. У разі контакту з вакциною необхідно вимити руки з милом та звернутися до медзакладу. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
3: Nem lesz burgonya hiány Ukrajnában. Az idei burgonya termés várhatóan mintegy 12,5 millió tonna lesz. Ukrajna belső fogyasztásához ennél jóval kevesebbre. Évente körülbelül 2-2,5 millió tonnára van szükség. A termés fennmaradó részét hagyományosan vető burgonyaként, valamint állati takarmányozásra használják fel. Ukrajnában mintegy 400 szakosodott vállalkozás foglalkozik burgonya termesztésével árutermelőként. Közölte Tarasz Viszocki, Ukrajna agrárpolitikai és élelmezési minisztere, a minisztérium sajtószolgálatának tájékoztatása szerint. Az ipari burgonyatermesztés teljes területe hozzávetőleg 60 ezer hektár. Emellett a burgonya jelentős részét a háztartások saját fogyasztásra termelik.
4: Дефіциту картоплі в Україні не буде. За оцінками, цьогорічне виробництво картоплі становитиме близько 12,5 мільйонів тонн. Для внутрішнього споживання Україні потрібно значно менше – близько 2-2,5 мільйонів тонн на рік. Інша частина врожаю традиційно використовується як насіневий матеріал та для годівлі тварин. Як товарну культуру, картоплю в Україні вирощують близько 400 спеціалізованих підприємств. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише прес-служба Мінагрополітики. Загальна площа промислового вирощування становить орієнтовно 60 тисяч гектарів. Водночас значну частину картоплі виробляють домогосподарства для власного споживання.
3: Ukrajnában elérhető egy ingyenes online tanfolyam elsőként a helyszínen címmel, amelynek célja, hogy a lakosság elsajátítsa az elsősegélynyújtás alapvető ismereteit. A résztvevők megtanulhatják felismerni az életveszélyes állapotokat, alapvető segítséget nyújtani, megfelelően értesíteni a sürgősségi mentőszolgálatot, valamint azt is, hogyan cselekedjenek a mentők megérkezéséig. A tanfolyam külön része az elsősegélynyújtás jogi vonatkozásaival is foglalkozik. A képzés online és ingyenesen érhető el az NHSU Akadémia platformján. tájékoztatott Ukrajna Nemzeti Egészségügyi Szolgálata.
4: В Україні доступний безкоштовний онлайн-курс «Перші на місці події», який допомагає громадянам опанувати навички до медичної допомоги. Учасників навчатимуть розпізнавати стани, що загрожують життю, надавати базову допомогу, правильно викликати бригаду екстреної медичної допомоги та діяти до її прибуття. Окремий блок призначений правовим аспектам надання домедичної допомоги. Курс доступний на платформі Академії Національної служби здоров'я України. Навчання проходить онлайн і є безкоштовним. Про це інформує Національна служба здоров'я України.
3: A végére egy érdekesség. A Magyarországon található Sátoraljóújhelyi Nemzeti Összetartozás hídján mostantól ukrán nyelvű hangos tárlatvezetés is elérhető. A gyalogos függőhidat hivatalosan is bejegyezték a Guinness Rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb, hagyományos gyalogos függőhídját a fő fesztáv hossza alapján. A híd Magyarország északkeleti részén, a szlovák határ közelében, Ungvártól mintegy 50 kilométerre található. Az ukrán látogatók mostantól anyanyelvükön is megismerhetik a híd történetét, szimbolikáját és érdekességeit. Tájékoztatott Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége.
4: A naostanok cikavenka. На унікальному мості національної єдності у місті Шатороя-Уйгей запрацював аудіогід українською мовою. Цей пішохідний підвісний міст офіційно внесли до Книги рекордів Гіннеса як найдовший у світі традиційний пішохідний підвісний міст за довжиною основного прольоту. Він розташований в північному сході Угорщини неподалік кордону зі Словаччиною та приблизно за 50 кілометрів від українського Ужгорода. Відтепер українські відвідувачі можуть дізнатися більше про історію, символіку та особливості цієї визначної пам'ятки рідною мовою. Про це інформує посольство України в Угорщині.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig derült idő várható. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap még ennél is melegebb lesz, napközben 28 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Kárpátalján továbbra is magas a tűzveszély.
4: Jasnoju pogoda bude do kinca dnia. Temperaturnyi maximum stanovitime na rivni plus 26 градусів. Завтра денна температура буде ще вищою, на рівні плюс 28. На Закарпатті зберігається високий рівень пожежної небезпеки.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Привет.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Berek 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód numero 351 22 02 22.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
3: Ліцензкод Украин Егешегюди Министериум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
10: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
0: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
2: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка рулети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
12: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалите.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
16: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: хочеш. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit. Ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичоїто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
7: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримують двомовний угорсько-український сертифікат.
6: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
5: Фельгіваш hallottak.
8: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és zahirna.

0: a vízbereg száz. Egy régi, ami újat hozott.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухайте.
4: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Капчуладбан. Хіві о нулого твого гетвенюц недвенкіленц 950-ös телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0 hot 78 49 950.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини Берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 16-án, szerdán. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 16 вересня 2026 року, середа, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Folyamatban van a lakhatási támogatás iránti kérelmek benyújtása az elektromos fűtés használó háztartások számára. A támogatás megítéléséhez igazolni kell, hogy az adott lakást valóban villamos energiával fűtik. A beregszászi járásban a nyugdíjalaphoz egyelőre nem érkezik sok ilyen kérelem, de vannak ilyen esetek. A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumokról, valamint a kérelem benyújtásának feltételeiről Bajó Katalin, az ukrán nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatóságának egyes számú ügyfélszolgálati osztályvezetője, a beregszászi szolgáltató központ vezetője beszélt.
6: Щодо житлової субсидії на електричне опалення.
4: Mint mondta, az elektromos fűtéshez kapcsolódó lakhatási támogatásból megyénkben viszonylag kevés kérelmet nyújtanak be, és kevés ilyen támogatást ítélnek meg, azonban vannak ilyen esetek. Az ilyen támogatás megítélésének feltétele, hogy az Ekerpetyobb Energo igazolást adjon arról, hogy az adott lakás vagy háztartás valóban elektromos fűtéssel rendelkezik. Emellett igazolás szükséges arról is, hogy nincs vezetékes gázszolgáltatás. Szükség van továbbá az adminisztratív szolgáltató központtól, vagy a kistérségi önkormányzattól származó helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvre, amelyben az illetékes munkatársak igazolják, hogy az ingatlanban nincs gáz vagy kályhafűtés. Az ilyen támogatás iránti kérelem benyújtásának módja egyébként semmiben sem különbözik más lakhatási támogatások igénylésétől. Egyetlen különbség, hogy szilárd tüzelőanyaggal történő kályhafűtés esetén évente egyszer kell benyújtani a támogatás iránti kérelmet. A lakhatási és kommunális szolgáltatásokra vonatkozó támogatás esetében pedig a nyugdíjalap automatikusan újra számolja az összeget a fűtési és a fűtésen kívüli időszakra.
5: Триває прийом заяв на отримання житлової субсидії домогосподарствам, які використовують електроопалення. Для призначення субсидії необхідно підтвердити, що житло дійсно опалюється електроенергією. Безпосередньо у Берегівському районі таких заяв пенсійний фонд отримує небагато, однак вони мають місце бути. Про це, а також про те, які документи необхідні для подання заяви на отримання цього виду субсидії, розповіла Катерина Байов, начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 Берегівського сервісного центру головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області. Далі ви чуєте інтерв'ю з Катериною Байов.
6: Щодо житлової субсидії на електричне опалення, то у нашому краї безпосередньо небагато є таких заяв і призначених субсидій, однак вони мають місце. Такі субсидії призначаються за умови надання довідки з обленерго про те, що дійсно квартира або домогосподарство опалюється електричним опаленням. Також необхідно довідку про те, що відсутнє газопостачання. Також акт обстеження із ЦНАПу або з ОТГ, де підтверджують працівники – вже безпосередньо при виїзді, що газове опалення або пічне опалення відсутнє. Порядок подання таких заяв на призначення субсидій абсолютно нічим не відрізняється від інших. Єдине, ми знаємо, що пічне опалення, якщо в нас говоримо про тверде паливо, тоді подаємо заяву на призначення щороку один раз. Якщо на житлово-комунальні послуги, то ми робимо автоматичні перерахунки на опалювальний і неопалювальний період.
4: A gyermekek és fiatalok számára kialakítandók, korszerű közösségi és sportterek lehetséges helyszínéről egyeztettek Beregszászban. A lakosok számos javaslatot tettek, ami a kezdeményezés iránti jelentős igényt is jelzi. A tervek szerint olyan helyszíneket alakítanának ki, ahol röplabdapálya, szabadtéri fitnesseszközök és asztali teniszre alkalmas terület, valamint megfelelő világítás, zöld felület és padok is helyet kapnának. Az önkormányzat által javasolt helyszínek közül a legtöbb támogatás a Kinizsi utca, a Vérke csatorna partja kapta. A lakosok emellett a korábbi kettes számú iskola melletti pályát, az Ardó stadiont, valamint a geológusok sugárútjának zöldövezetét is javasolták. További helyszínként felmerült többek között a Munkácsi és a Gyár utca, a Mikrorájon, a Muzsai utca, az emögötti terület, a Görbehíd környéke, az Akárpátja úszoda és a Barátság stadion mögötti terület, valamint az Oázis park és a Strand utca is. A lakosok közül többen új játszóterek kialakítását is sürgették, illetve azt szeretnék, hogy a gyermek és sportlétesítmények ne csak a városközpontban, hanem Beregszász valamennyi városrészében és a közösségben közösség településein is elérhetőek legyenek. A következő lépésben a javasolt helyszíneket műszaki szempontból vizsgálják meg, és felmérik a megvalósítás lehetőségeit, adta hírul a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
5: У Берегові обговорили можливі місця облаштування сучасних громадських та спортивних просторів для дітей і молоді. Мешканці надали чимало пропозицій, що також свідчить про значний інтерес до цієї ініціативи. Планується створити локації, де будуть волейбольні майданчики, вуличні фітнес-тренажери та зона для гри в настільний теніс, а також належне освітлення, озеленення та лавиці. Серед запропонованих міською радою місць найбільшу підтримку отримала вулиця Кініжі, а саме простір на березі каналу Вірке. Крім того, мешканці запропонували поле біля колишньої школи номер 2, стадіон в Чопівці, а також зелену зону на проспекті Геологів. Серед інших можливих локацій називали, зокрема, вулиці Мукачівську та Фабричну, мікрорайон, територію за АТБ на вулиці Мужайській, район Горбатого мосту, території за басейном Закарпаття та за стадіоном Дружба, а також парк Оазис і вулицю Пляжну. Кілька мешканців також наполягали на облаштуванні нових дитячих майданчиків. Крім того, вони хочуть, щоб дитячі та спортивні об'єкти були доступні не лише в центральній частині міста, а в усіх районах Берегова та населених пунктах громади. На наступному етапі запропоновані локації обстежать із технічної точки зору та оцінять можливості реалізації задуму саме у цих місцях. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади.
4: Elrejtett 20 kg ezüst, csak nem 2 millió hrivny értékben. Egy Olaszországból Magyarországon keresztül Ukrajnába visszatérő autóbusz ellenőrzésekor a csapi ukrán-magyar határon a vámosok a jármű utasterében 4 csomagot találtak. A különböző formájú és méretű granulátumok ezüst színű fémből készültek. A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a csomagokban több mint 20 kg 999-es finomságú ezüst volt, amelyet a sofőr az utasok személyes tárgyai között rejtett el a vám ellenőrzés elől. Az 55 éves Ivano-Frankivsk megyei sofőr megpróbálta elkerülni az áruvám kezelését. Vele szemben vámjogi szabálysértés miatt jegyzőkönyvet állítottak ki. A csak nem 2 millió hrivny értékű rejtett árut lefoglalták, az ügyet pedig bíróság elé terjesztik, tájékoztatott Ukrajna állami vámhivatala.
5: На кордоні з Угорщиною виявили приховані 20 кілограмів срібла на майже 2 мільйони гривень. Під час перевірки автобуса, який повертався в Україну з Італії через митний пост Тиса на кордоні з Угорщиною, митники виявили у салоні незадекларовані 4 пакунки з гранулами різних форм та розмірів, виготовлені із металу сріблястого кольору. Експертиза підтвердила, що у пакетах незаконно переміщувались понад 20 кілограмів срібла 999-ї проби, які водій приховав від митного контролю в салоні серед особистих речей пасажирів. 55-річний керманич з Івано-Франківщини вирішив оминути декларування. Відтак, відносно нього складено протокол про порушення митних правил. Прихований товар, оцінений майже у 2 мільйони гривень, вилучено. Справу скерують до суду. Про це інформує Державна митна служба України.
4: Aratás közben gyulladt ki egy kombájn a Munkácsi járásban. Az eset Beregfogaras település közelében történt mezőgazdasági munkálatok közben. A tűz a motorháztérben keletkezett. A dolgozók megpróbálták önerőből eloltani a lángokat, azonban a tűz tovább terjedt, ezért értesítették a tűzoltókat. A Munkácsi két állami tűzoltó és mentőegység rövid idő alatt eloltotta a tüzet, tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A szakemberek emlékeztetnek, az aratás során kiemelten fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Tilos a mezőn a gabonatáblán üzemanyaggal feltölteni a mezőgazdasági gépeket, valamint a tarló és a betakarítás után visszamaradt növényi hulladék elégetése. A mezőgazdasági gépeknek megfelelő műszaki állapotban kell lenniük, és tűzoltókészülékkel, valamint szikrafogóval kell rendelkezniük. Az aratásban résztvevő dolgozóknak pedig tűzvédelmi oktatáson kell részt venniük.
5: На Мукачівщині під час жнив загорівся комбайн. Випадок стався поблизу села Зубівка під час сільськогосподарських робіт. Займання виникло в моторному відсіку. Працівники намагалися загасити вогонь самостійно, однак полум'я поширювалося, тому викликали рятувальників. Вогнеборці двох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева за короткий час ліквідували пожежу. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Пам'ятайте, під час жнив важливо дотримуватися основних правил пожежної безпеки. Заборонено заправляти техніку пальним безпосередньо хлібних масивів та спалювати стерню і післяжнивні залишки. Сільськогосподарська техніка має бути справною, обладнаною вогнегасниками та іскрогасниками. Працівники, залучені до жнив, повинні пройти протипожежний інструктаж.
4: Ősszel különösen fontos odafigyelni immunrendszerünk támogatására. A hűvösebb idő, a kevesebb napfény és a gyakoribb zárt térben tartózkodás miatt ilyenkor könnyebben terjednek a légúti fertőzések. A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő vitaminbevitel, a rendszeres mozgás és a pihentető alvás mind hozzájárulhat szervezetünk védekező képességének megőrzéséhez. Rádiónknak korábban dr. Gál Géza, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatója nyilatkozott.
7: Nem vagyok a vitaminoknak a híve, de ilyenkor azt mondom, hogy tessék szedni a vitaminokat, C-vitamin tessék szedni, a D-vitaminokat tessék szedni, a nyomelemeket, a cinket, a krómot, a szeleint, ezeket kell okotlanul bevinni a szervezetünkbe, hogy a immunrendszerünk kellőképpen működjen. Vannak nagyon jó kis növényi ételadalékok, igaz, az echinaceák, az eleuterokakkak, a gyömbér, úgyhogy ezzel tessék megemelni az immunrendszernek a képességét.
5: Восени особливо важко дбати про підтримку імунної системи через прохолоднішу погоду, меншу кількість сонячного світла та частіше перебування в закритих приміщеннях. У цей період легше поширюються респіраторні інфекції. Збалансоване харчування, достатнє надходження вітамінів, регулярна фізична активність та повноцінний сон допомагають підтримувати захисні функції організму. Раніше в ефірі нашого радіо рекомендаціями щодо підтримки імунітету поділився медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Gál Géza. Далі ви чуєте його слова.
7: Nem vagyok a vitaminoknak a híve.
5: Я не є прихильником вітамінів, але в цей період, кажу, потрібно приймати вітаміни. Варто вживати вітамін С, вітамін Д, мікроелементи, зокрема цинк і хром. На мою думку, це потрібно обов'язково забезпечувати організму, щоб наша імунна система могла належним чином функціонувати. Є також дуже хороші рослинні харчові добавки – ехінацея, елеутерокок, імбир. Тож, за допомогою цього можна підвищити здатність імунної системи захищати організм.
4: Ukrajnában jelenleg is zajlik a Figyelem, gyermekek az úton elnevezésű éves közlekedésbiztonsági hónap. Ennek keretében a Barkaszúj Liceumban ismeretterjesztő programot tartottak a gyermekek közlekedésbiztonságáról. A diákok többet tudhattak meg a közlekedési szabályokról, a gyalogosok biztonságos közlekedéséről és az úttesten való áthaladás szabályairól. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a gyermekek legyenek fokozottan körültekintőek az úttest a vasúti sínek közelében, valamint sötétedés után. Az ilyen találkozók segítenek abban, hogy a gyermekek felelősségteljesen viszonyuljanak saját biztonságukhoz, és megszilárdítsák a közlekedési szabályokkal kapcsolatos ismereteiket.
5: В Україні триває щорічний місячник безпеки дорожнього руху. Увага, діти на дорозі. Відтак у Баркасівському ліцеї в рамках місячника відбувся пізнавальний захід, присвячений безпеці дітей на дорозі. Учні мали можливість дізнатися більше про правила дорожнього руху, безпечну поведінку пішоходів та правила переходу дороги. Особливу увагу звернули на важливість бути уважними біля проїжджої частини, залізничних колій та в темну пору доби. Такі зустрічі допомагають дітям формувати відповідальне ставлення до власної безпеки та закріплювати знання правил дорожнього руху.
4: A végére egy programajánló. A Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Főosztálya, valamint a Beregszászi Kulturális és Szabadidőközpont jubileumi kiállításra várja a beregszásziakat és a város vendégeit, amelyet Szakállas Anatolij művész, festő és fafaragó 70. születésnapja alkalmából rendeznek. A kiállítás megnyitójára 2026. szeptember 28-án délelőtt 10 órakor kerül sor. Szakállas Anatolij ismert kárpátaljai művész, az Ukrán Népi Iparművészek Országos Szövetségének tagja, regionális, megyei, országos és nemzetközi alkotótáborok résztvevője. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kiállításra, hogy megismerkedjenek a művész alkotásaival.
5: А наостанок рекомендація програм. Управління освіти та культури Берегівської міської ради та Центр культури та дозвілля запрошують берегівчан та гостей міста на ювілейну виставку митця, художника та різьбяра Анатолія Сакалоша, присвячену його 70-річчю. Відкриття виставки відбудеться 28 вересня об 11:00 за київським часом. Анатолій Сакалош – відомий закарпатський митець, член Національної спілки народних митців України. Він є учасником регіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних пленерів. Всіх охочих запрошують відвідати виставку та познайомитися з творчістю митця.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A nap végéig derült idő várható. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap még ennél is melegebb lesz, napközben 28 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Kárpátalján továbbra is magas a tűzveszély.
5: Ясною погода буде до кінця дня. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 26 градусів. Завтра денна температура буде ще вищою, на рівні плюс 28. На Закарпатті зберігається високий рівень пожежної небезпеки.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Regyoszlukacsám! Az olaszországi jelzolóval otthont a 2026. szeptember 18 és 27-e között rendezendő Waco Kickbox világbajnokságnak, ahol a gyermek junior korosztály legjobb tehetségei mérik össze tudásukat. A világversenyre több mint 60 ország fiatal sportoló érkeznek. Az ukrán nemzeti válogatottban két kárpátaljai sportoló is ringbe, illetve tatamira lép. A küzdelmeknek a Palazzo del Turismo aréna ad otthont. A kárpátaljai Ippon sportklub két tehetsége, Maxim Patráskó és Artem Koszt kiemelkedő teljesítményével vívta ki a válogatottságot, és a világbajnokságon a dobogó legfelső fokát célozzák meg. A kijevi Koncsa Zászpá olimpiai edzőközpontban elvégzett intenzív többfázisú felkészülés után a kárpát-taljai kickboxosok kiváló fizikai és mentális állapotban várják a rajtot. Italijski mesto je zolo primátame čempionát svetu Vejkovských boxen Husered Mologi, ki vid bude se z 18 po 27 veresnja. Na turnjeri zmahatimu se najkraši sportsmene, dityačju, kadetskju ta juniorskju kategoriji, a do Italiji prebudut učasniki bilš niž iz 60 krajin svetu. U skladi nacionalnoj zbirnoj vystuplje dvoje zakarpatskih sportsmenjev. Pojedinke prohoditimuć u areni Palazzo del Turismo. Dvoje vihovancjev zakarpatskog sportivnog klubu Ippon, Maksim Patraško ta Artem Koz, zavdjaki svojim visokim rezultatom vibrali mise u zbirni та населені на найвищу сходинку світового п'єдесталу. Після інтенсивної багатофазової підготовки в Олімпійському тренувальному центрі Конча Заспа київські та закарпатські кікбоксери перебувають у чудовій фізичній і психологічній формі та готові до старту чемпіонату. A kárpátaljai Katarina Matyjkovszky bronzérmet szerzett wellness kategóriában a Kijevben megrendezett nemzetközi testépítőversenyen, a harmadik helyezés hosszú és következetes felkészülés eredménye volt. A díj újabb fontos állomás Katarina sport pályafutásában és ismét sikeres szereplést jelentett számára a nemzetközi mezőnyben. Zakarpatska sportsmenka Katarina Matyjkovszky zdobula bronzovú nahorodu v kategóriu wellness na mizhnarodnomu turnírju z bodybuildingu, jaký vidbúsia v Kijevi. Bronzová medaľ stala rezultátom trvalý tá systémnoj підготовки. Для закарпатської спортсменки ця нагорода стала черговим важливим кроком у спортивній кар'єрі та ще одним успішним результатом на міжнародній бодібілдинговій сцені. Az Ungáriabanga stadionban egész napos sportprogramok zajlottak a testnevelés és sport, valamint az Európai Sporthét alkalmából. A stadion különböző helyszínein versenyeket és bemutatókat tartottak, a résztvevők pedig kipróbálhatták a teniszt, a petánkot, futballt és a sakkot, valamint megtekinthették a kerékpáros, a kettlebell és a tűzoltó technikai sportágak látványos bemutatóit. A program részeként nyílt jótékonysági jelzéseket is tartottak, amelyekhez bárki csatlakozhatott. A kínálatban fitness, gyermekfitness, stretching és crossfit szerepelt. В обласному центрі Закарпаття на стадіоні «Авангард» тривали спортивні активності з нагоди Дня фізичної культури та спорту в межах Європейського тижня спорту. На різних локаціях арени відбулися змагання і показові виступи, а учасники могли спробувати себе у тенісі, петанку, футболі та шахах, а також переглянути майстер-класи з велосипедного, хирьового та пожежно-прикладного спорту. Окремою частиною програми стали відкриті благодійні тренування, до яких долучилися всі охочі. У програмі були фітнес, дитячий фітнес, стретчинг і кросфіт. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba,
5: vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra.
6: A Dédai Műszaki Vizsga Központban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050 782 6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Indulás előtt biztonságban.
7: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
8: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
9: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
8: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу скажу.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама Копчуладбан. Хіві онулоготвогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвенеш телефонсамот. Теді холготува валоку зашат. 066 78 49 950.
13: A legjobb zenék.
14: A legjobb zenék.
13: A te ritmusodra hangolva.
14: Pulzus FM.
15: Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
16: Вітання вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
17: На секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так відчуй тобою.
16: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

0: Молоді виконавці Натє та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.
1: Летіли сльози.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Хормінц воламенні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати. Осінь.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es

0: Нам алат. Різлята кове болдалон.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
2: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
10: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
11: Реклама у капчулатбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, утвенеш телефонсамот. Теді холготува валоку зашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, утвен.
12: Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс FM. Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
13: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що кожен

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 16-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 16 вересня 2026 року, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Folyamatban van a lakhatási támogatási iránti kérelmek benyújtása az elektromos fűtés használó háztartások számára. A támogatás megítéléséhez igazolni kell, hogy az adott lakást valóban villamos energiával fűtik. A beregszászi járásban a nyugdíjalaphoz egyelőre nem érkezik sok ilyen kérelem, de vannak ilyen esetek. A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumokról, valamint a kérelem benyújtásának feltételeiről Bajó Katalin, az Ukrán Nyugdíjalap Kárpátaljai megyei főigazgatóságának egyes számú ügyfélszolgálati osztályvezetője, a beregszászi szolgáltató központ vezetője beszélt. Mint mondta, az elektromos fűtéshez kapcsolódó lakhatási támogatásból megyénkben viszonylag kevés kérelmet nyújtanak be, és kevés ilyen támogatást ítélnek meg, azonban vannak ilyen esetek. Az ilyen támogatás megítélésének feltétele, hogy a Zekerpet Jobb Energo igazolást adjon arról, hogy az adott lakás vagy háztartás valóban elektromos fűtéssel rendelkezik. Emellett igazolás szükséges arról is, hogy nincs vezetékes gázszolgáltatás. Szükség van továbbá az adminisztratív szolgáltató központtól, vagy a kistérségi önkormányzattól származó helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvre, amelyben az illetékes munkatársak igazolják, hogy az ingatlanban nincs gáz vagy kályha fűtés. Az ilyen támogatás iránti kérelem benyújtásának módja egyébként semmiben sem különbözik más lakhatási támogatások igénylésétől. Egyetlen különbség, hogy szilárd tüzelőanyaggal történő kályha fűtés esetén évente egyszer kell benyújtani a támogatás iránti kérelmet. A lakhatási és kommunális szolgáltatásokra vonatkozó támogatás esetében pedig a nyugdíjalap automatikusan újra számolja az összeget a fűtési és a fűtésen kívüli időszakra.
0: Триває прийом заяв на отримання житлової субсидії домогосподарствам, які використовують електроопалення. Для призначення субсидії необхідно підтвердити, що житло дійсно опалюється електроенергією. Безпосередньо у Берегівському районі таких заяв пенсійний фонд отримує небагато, однак вони мають місце бути. Про це, а також про те, які документи необхідні для подання заяви на отримання цього виду субсидії, розповіла Катерина Байов, начальниця відділу обслуговування громадян номер 1 Берегівського сервісного центру головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області. Далі ви чуєте інтерв'ю з Катериною Байов.
6: Щодо житлової субсидії на електричне опалення, то у нашому краї безпосередньо небагато є таких заяв і призначених субсидій, однак вони мають місце. Такі субсидії призначаються за умови надання довідки з обленерго про те, що дійсно квартира або домогосподарство опалюється електричним опаленням. Також необхідно довідку про те, що відсутнє газопостачання. Також акт обстеження із ЦНАПу або з ОТГ, де підтверджують працівники вже безпосередньо при виїзді, що газове опалення або пічне опалення відсутнє. Порядок подання таких заяв на призначення субсидій абсолютно нічим не відрізняється від інших. Єдине, ми знаємо, що пічне опалення, якщо в нас говоримо про тверде паливо, тоді подаємо заяву на призначення щороку один раз. Якщо на житлово-комунальні послуги, то ми робимо автоматичні перерахунки на опалювальний і неопалювальний період.
5: A gyermekek és fiatalok számára kialakítandók, korszerű közösségi és sportterek lehetséges helyszínéről egyeztettek Beregszászban. A lakosok számos javaslatot tettek, ami a kezdeményezés iránti jelentős igényt is jelzi. A tervek szerint olyan helyszíneket alakítanának ki, ahol röplabdapálya, szabadtéri fitnesseszközök és asztali teniszre alkalmas terület, valamint megfelelő világítás, zöld felület és padok is helyet kapnának. Az önkormányzat által javasolt helyszínek közül a legtöbb támogatás a Kinizsi utca, a Virke csatorna partja kapta. A lakosok emellett a korábbi 2. számú iskola melletti pályát, az Ardó stadiont, valamint a geológusok sugárútjának zöldövezetét is javasolták. További helyszínként felmerült többek között a Munkácsi és a Gyár utca, a Mikrorájon, a Muzsai utca, az emögötti terület, a Görbehíd környéke, az Akárpátja úszoda és a Barátság stadion mögötti terület, valamint az Oázis park és a Strand utca is. A lakosok közül többen új játszóterek kialakítását is sürgették, illetve azt szeretnék, hogy a gyermek és sportlétesítmények ne csak a városközpontban, hanem Beregszász valamennyi városrészében és a közösség településein is elérhetőek legyenek. A következő lépésben a javasolt helyszíneket műszaki szempontból vizsgálják meg, és felmérik a megvalósítás lehetőségeit, adta hírul a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
0: У Берегові обговорили можливі місця облаштування сучасних громадських та спортивних просторів для дітей і молоді. Мешканці надали чимало пропозицій, що також свідчить про значний інтерес до цієї ініціативи. Планується створити локації, де будуть волейбольні майданчики, вуличні фітнес-тренажери та зона для гри в настільний теніс, а також належне освітлення, озеленення та лавиці. Серед запропонованих міською радою місць найбільшу підтримку отримала вулиця Кініжі, а саме простір на березі каналу Вірке. Крім того, мешканці запропонували поле біля колишньої школи номер 2, стадіон в Чопівці, а також зелену зону на проспекті Геологів. Серед інших можливих локацій називали, зокрема, вулиці Мукачівську та Фабричну, мікрорайон, територію за АТБ на вулиці Мужайській, район Горбатого мосту, території за басейном Закарпаття та за стадіоном Дружба, а також парк Оазис і вулицю Пляжну. Кілька мешканців також наполягали на облаштуванні нових дитячих майданчиків. Крім того, вони хочуть, щоб дитячі та спортивні об'єкти були доступні не лише в центральній частині міста, а в усіх районах Берегова та населених пунктах громади. На наступному етапі запропоновані локації обстежать із технічної точки зору та оцінять можливості реалізації задуму саме у цих місцях. Про це повідомляється на офіційній сторінці голови Берегівської територіальної громади.
5: Elrejtett 20 kg ezüst, csak nem 2 millió hrivny értékben. Egy Olaszországból Magyarországon keresztül Ukrajnába visszatérő autóbusz ellenőrzésekor a csapi ukrán-magyar határon a vámosok a jármű utasterében 4 csomagot találtak. A különböző formájú és méretű granulátumok ezüst színű fémből készültek. A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a csomagokban több mint 20 kg 999-es finomságú ezüst volt, amelyet a sofőr az utasok személyes tárgyai között rejtett el a vám ellenőrzés elől. Az 55 éves Ivano-Frankivsz megyei sofőr megpróbálta elkerülni az áruvám kezelését. Vele szemben vámjogi szabálysértés miatt jegyzőkönyvet állítottak ki. A csak nem 2 millió hrivny értékű rejtett árut lefoglalták, az ügyet pedig bíróság elé terjesztik, tájékoztatott Ukrajna állami vámhivatala.
0: На кордоні з Угорщиною виявили приховані 20 кілограмів срібла на майже 2 мільйони гривень. Під час перевірки автобуса, який повертався в Україну з Італії через митний пост Тиса на кордоні з Угорщиною, митники виявили у салоні незадекларовані 4 пакунки з гранулами різних форм та розмірів, виготовлені із металу сріблястого кольору. Експертиза підтвердила, що у пакетах незаконно переміщувались понад 20 кілограмів срібла 999-ї проби, які водій приховав від митного контролю в салоні серед особистих речей пасажирів. 55-річний керманич з Івано-Франківщини вирішив оминути декларування. Відтак, відносно нього складено протокол про порушення митних правил. Прихований товар, оцінений майже у 2 мільйони гривень, вилучено. Справу скерують до суду. Про це інформує Державна митна служба України.
5: Aratás közben gyulladt ki egy kombájn a Munkácsi járásban. Az eset Beregfogaras település közelében történt mezőgazdasági munkálatok közben. A tűz a motorháztérben keletkezett. A dolgozók megpróbálták önerőből eloltani a lángokat, azonban a tűz tovább terjedt, ezért értesítették a tűzoltókat. A Munkácsi két állami tűzoltó és mentőegység rövid idő alatt eloltotta a tüzet, tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A szakemberek emlékeztetnek, az aratás során kiemelten fontos a tűzvédelmi szabályok betartása. Tilos a mezőn a gabonatáblán üzemanyaggal feltölteni a mezőgazdasági gépeket, valamint a tarló és a betakarítás után visszamaradt növényi hulladék elégetése. A mezőgazdasági gépeknek megfelelő műszaki állapotban kell lenniük, és tűzoltókészülékkel, valamint szikrafogóval kell rendelkezniük. Az aratásban résztvevő dolgozóknak pedig tűzvédelmi oktatáson kell részt venniük.
0: На Мукачівщині під час жнив загорівся комбайн. Випадок стався поблизу села Зубівка під час сільськогосподарських робіт. Займання виникло в моторному відсіку. Працівники намагалися загасити вогонь самостійно, однак полум'я поширювалося, тому викликали рятувальників. Вогнеборці двох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева за короткий час ліквідували пожежу. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Пам'ятайте, під час жнив важливо дотримуватися основних правил пожежної безпеки. Заборонено заправляти техніку пальним безпосередньо в хлібних масивах та спалювати зерно і післяжнивні залишки. Сільськогосподарська техніка має бути справною, обладнаною вогнегасниками та іскрогасниками. Працівники, залучені до жнив, повинні пройти протипожежний інструктаж.
5: Ősszel különösen fontos odafigyelni immunrendszerünk támogatására. A hűvösebb idő, a kevesebb napfény és a gyakoribb zárt térben tartózkodás miatt ilyenkor könnyebben terjednek a légúti fertőzések. A kiegyensúlyozott étrend, a megfelelő vitaminbevitel, a rendszeres mozgás és a pihentető alvás mind hozzájárulhat szervezetünk védekező képességének megőrzéséhez. Rádiónknak korábban dr. Gál Géza, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatója nyilatkozott.
7: Nem vagyok a vitaminoknak a híve, de ilyenkor azt mondom, hogy tessék szedni a vitaminokat, a C-vitamin tessék szedni, a D-vitaminokat tessék szedni, a nyomelemeket, a cinket, a krómot, a szeleint, ezeket kell okotlanul bevinni a szervezetünkbe, hogy az immunrendszerünk kellőképpen működjen. Vannak nagyon jó kis növényi ételadalékok, igaz, az echinaceák, az eleuterokokkak, a gyömbér, úgyhogy ezzel tessék megemelni az immunrendszernek a képességét.
0: Восени особливо важко дбати про підтримку імунної системи. Через прохолоднішу погоду, меншу кількість сонячного світла та частіше перебування в закритих приміщеннях у цей період легше поширюються респіраторні інфекції. Збалансоване харчування, достатнє надходження вітамінів, регулярна фізична активність та повноцінний сон допомагають підтримувати захисні функції організму. Раніше в ефірі нашого радіо рекомендаціями щодо підтримки імунітету поділився медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слова.
7: Нам вадюк а вітамінок
0: Я не є прихильником вітамінів, але в цей період, кажу, потрібно приймати вітаміни. Варто вживати вітамін С, вітамін Д, мікроелементи, зокрема цинк і хром. На мою думку, це потрібно обов'язково забезпечувати організму, щоб наша імунна система могла належним чином функціонувати. Є також дуже хороші рослинні харчові добавки – ехінацея, елеутерокок, імбир. Тож, за допомогою цього можна підвищити здатність імунної системи захищати організм.
5: Ukrajnában jelenleg is zajlik a Figyelem, gyermekek az úton elnevezésű éves közlekedésbiztonsági hónap. Ennek keretében a Barkaszúi Liceumban ismeretterjesztő programot tartottak a gyermekek közlekedésbiztonságáról. A diákok többet tudhattak meg a közlekedési szabályokról, a gyalogosok biztonságos közlekedéséről és az úttesten való áthaladás szabályairól. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a gyermekek legyenek fokozottan körültekintőek az úttest a vasúti sínek közelében, valamint sötétedés után. Az ilyen találkozók segítenek abban, hogy a gyermekek felelősségteljesen viszonyuljanak saját biztonságukhoz, és megszilárdítsák a közlekedési szabályokkal kapcsolatos ismereteiket.
0: В Україні триває щорічний місячник безпеки дорожнього руху. Увага, діти на дорозі. Відтак у Баркасівському ліцеї в рамках місячника відбувся пізнавальний захід, присвячений безпеці дітей на дорозі. Учні мали можливість дізнатися більше про правила дорожнього руху, безпечну поведінку пішоходів та правила переходу дороги. Особливу увагу звернули на важливість бути уважними біля проїжджої частини, залізничних колій та в темну пору доби. Такі зустрічі допомагають дітям формувати відповідальне ставлення до власної безпеки та закріплювати знання правил дорожнього руху.
5: A végére egy programajánló. A Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Főosztálya, valamint a Beregszászi Kulturális és Szabadidőközpont jubileumi kiállításra várja a beregszásziakat és a város vendégeit, amelyet Szakállas Anatolij művész, festő és fafaragó 70. születésnapja alkalmából rendeznek. A kiállítás megnyitójára 2026. szeptember 28-án délelőtt 10 órakor kerül sor. Szakállas Anatolij ismert kárpátaljai művész, az Ukrán Népi Iparművészek Országos Szövetségének tagja, regionális megyei országos és nemzetközi alkotótáborok résztvevője. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kiállításra, hogy megismerkedjenek a művész alkotásaival.
0: А наостанок рекомендація програм. Управління освіти та культури Берегівської міської ради та Центр культури та дозвілля запрошують берегівчан та гостей міста на ювілейну виставку митця, художника та різьбяра Анатолія Сакалоша, присвячену його 70-річчю. Відкриття виставки відбудеться 28 вересня об 11:00 за київським часом. Анатолій Сакалош – відомий закарпатський митець, член Національної спілки народних митців України. Він є учасником регіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних пленерів. Всіх охочих запрошують відвідати виставку та познайомитися з творчістю митця.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A nap végéig derült idő várható. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul. Holnap még ennél is melegebb lesz, napközben 28 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. Kárpátalján továbbra is magas a tűzveszély.
0: Ясною погода буде до кінця дня. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 26 градусів. Завтра денна температура буде ще вищою, на рівні плюс 28. На Закарпатті зберігається високий рівень пожежної небезпеки.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádiószlukacsám. Az UEFA sajtószolgálata bejelentette, hogy a 2028-as bajnokok ligája döntőt a müncheni Allianz Arénában rendezi, míg 2029-ben az immár felújított Camp Nou lesz a finálé házigazdája. A közlemény szerint a két ikonikus stadion kapja a soron következő döntőket, ami jól jelzi, hogy az UEFA továbbra is legnagyobb presztízsű európai arénákban szeretné lebonyolítani a sorozat csúcsmérkőzéseit. A 2027-es bajnokok ligája döntő helyszíne már korábban eldőlt, idén a madridi Metropolitano stadion adott hont a finálé. Az Atletico otthona pedig másodszor fogadja a sorozat legfontosabb mérkőzését. Legutóbb 2019-ben rendeztek itt BL döntőt, akkor a Liverpool 2-0-ra győzte le a Tottenhamet. Preszlúzsba UEFA povedomla, že o finále čempioni u 2028 roku відбудеться на Allianz Arena в Мюнхені. У 2029 році вирішальний матч турніру прийматиме оновлений Camp Nou у Барселоні, йдеться в офіційному повідомленні UEFA. Цьогорічний фінал Ліги чемпіонів пройде на стадіоні Метрополітано в Мадриді, домашній арені Атлетико. Це буде вже друге фінальне протистояння в історії, яке прийме цей стадіон. У 2019 році тут Ліверпуль здобув трофей, перемігши Тоттенхем з рахунком 2-0. Ma veszi kezdet itt az Európa Liga alapszakaszának első nagy meccs dömpingje. A ma esti program csúcspontja egyértelműen az AC Milan Benfica összecsapás lesz, amely a San Siróban gyakorlatilag bajnokok ligája szintű rangadónak ígérkezik. A két csapat történelme is emeli a találkozó súlyát. A Milan és a Benfica korábban két begdöntőt is vívott egymás ellen, 1963-ban és 1990-ben, és mindkét alkalommal a milánóiak emelhették magasba a trófeát. A portugálok ráadásul még sosem győzték le a Milan tét meccsen, a mérleg 4 olasz siker és 2 döntetlen. Сегодня розпочинається перший великий ігровий вечір основного етапу Ліги Європи УЄФА. Центральним матчем програми, безперечно, стане протистояння Мілана та Бенфіки на стадіоні Сан-Сіро. Історія суперництва лише підсилює вагу поєдинку. Мілан і Бенфіка раніше двічі зустрічалися у фіналах Кубка європейських чемпіонів у 1963 та 1990-х роках. І обидва рази тріумфували італійці. Португальський клуб досі жодного разу не перемагав Мілан у офіційному матчі. Статистика включає 4 перемоги Rossoneri та 2 нічиї. A 2026-27-es UEFA Nemzetek Ligája Liga szakasza 2026. szeptember 24-én rajtol, amikor a nemzeti válogatottak megkezdik az 5. kiírás küzdelmeit. A csoportok sorsolását még az év elején tartották Brüsszelben, a mérkőzések pedig rendkívül feszes tempóban zajlanak majd. A teljes csoportkör mindössze két nemzetközi szünet alatt november 17-éig lezárul. A címvédő Portugália az európai elit mezőnyben az A-ligában szerepel, ahol már az első játéknapon komoly rangadók várhatók. Rögtön olyan összecsapásokkal indul a sorozat, mint az Olaszország, Belgium vagy Franciaország, Törökország mérkőzés. Ezek a találkozók már a nyitó körben meghatározhatják a csoport erőviszonyait. Liga nacji sezonu 26-27 rozpoczynается 24 вересня, коли національні збірні стартують у 5-му розіграші турніру. Жеребкування груп відбулося ще на початку року в Брюсселі, а матчі проходитимуть у надзвичайно щільному графіку. Весь груповий етап завершиться всього за 2 міжнародні вікна до 17 листопада. Чинний чемпіон Португалія виступатиме серед європейської еліти Лізі А, де вже в першому турі очікуються топові протистояння. Турнір стартує одразу з таких поєдинків, як Італія, Бельгія та Франція, Туреччина. Ці матчі вже на початку можуть визначити розстановку сил у групі. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлопта.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу в місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди. Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
8: Szenszkód numero 351 22 02 22.
9: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
10: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
11: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
13: Агостя вісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
14: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.
15: питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вогод, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вогод, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.
10: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
16: Vásárosnamény egyik meghatározó épülete a városközpontban álló római katolikus templom, amely nem csak vallási, hanem történelmi és építészeti szempontból is kiemelkedő értéket képvisel. A templom késő barokk stílusban épült 1795 és 1815 között, és már messziről is jól felismerhető jellegzetes tornyáról. Egyhajós elrendezésű épület, amelynek tornya a főhomlokzat előtt kapott helyet. Ez a megoldás különösen hangsúlyossá teszi a templom megjelenését és a település egyik látványos pontjává emeli. A templomot Nagy Boldog Asszony, azaz Szűz Mária mennybevételének tiszteletére szentelték fel. Ez a titulus Magyarországon is különösen jelentős, hiszen Nagy Boldog Asszony a magyarok egyik legfontosabb védőszentje. Az épület külső megjelenése a barokk jellegzetességeit hordozza. Letisztult, mégis elegáns homlokzat, arányos formák és hangsúlyos torony jellemzi. A templom nem csak a hitélet központja, hanem a város arculatának is meghatározó eleme, amely évszázadok óta kíséri a helyiek mindennapjait. Turistaként is érdemes megállni itt egy pillanatra, a templom csendje és nyugalma különleges hangulatot áraszt, miközben egy darabka történelmet is felfedezhetünk benne. A környék többi látnivalójával együtt remek állomása lehet egy vásárosnaményi sétának.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Дянгейн лат. О Карпатайої сем мікрошебесети кеспонт. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнірідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.
9: З питань реклами телефонуйте 066

086-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 086-78-49-950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 066-78-49-950-es телефонсамот. Тегє холготова вакансіат. 066-78-49-950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та

0: технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Оператори з обробки інформації та програмного забезпечення, офіціант, соціальний робітник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, кондитер, молодший майстер з пошиття одягу, муляр, маляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою, а згідно з вимогами чинного законодавства, наші абітурієнти мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Подати документи можна особисто в Береговій, Пейтерфолвій, Великій Добруні, Вишковій або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Термін подання заявок продовжено до 18 вересня.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Pincér, heggesztő, információfeldolgozó és szoftverkezelő operátor, villanyszerelő, autószerelő, divatszabó, cukrász, kőműves, szobafestő, gipszkartonos, szociális munkás. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek, a képzés nyelve magyar és a jogszabályoknak megfelelően 6 kötelezettségi halasztás is igényelhető. Jelentkezés személyesen Beregszászban, Tisza Péterfalván, Nagy Dobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 18-áig.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-хотвонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холхотува валокузашат. 0-хотвонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.
8: А

0: керуйтеся послухом, а не емоціями. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадне дерево, щоб набути знання. Перша книга пророка Мойсея «Буття», 3 глава, 6 вірш. Емоції мають тон, який ми називаємо почуттям. І тон почуття дуже сильний. Більшість з нас усвідомлює силу впливу почуттів. Ми приймаємо рішення, керуючись почуттями. Відносини встановлюються або руйнуються через почуття. Бажання бачити те, що здається гарним, приємним і бажаним – ось, що привело Єву до непослуху. Біблія не говорить, що вона була голодною. Інакше вона могла б з'їсти плоди з будь-якого дерева в Едемському саду. Емоційна драма в житті першої жінки відкрила двері до емоційної драми у кожному з нас. Отже, емоції генетично закладені у кожному з нас. А вони вимагають задоволення. Гнів, біль і любов хочуть бути задоволеними. Якщо ми не вміємо керувати собою, то живемо в світі емоцій, що вийшли з-під контролю. Неможливо бути відродженим християнином, якщо наших емоцій не торкнувся Бог. Бог повинен виконати в нас роботу, яка називається «відновою розуму». Послання до Римлян, 12 глава, 1-2 вірші. Емоції повинні бути оновленими, щоб ненависть перетворилася на любов, прокляття – на благословення, образа – на прощення, гнів – на мир, а смуток – на хвалу. Відроджені Божим Словом і Його Духом, ми звільняємося від драми і хаосу, які можуть спричинити наші емоції. Коли нами керують емоції, ми прагнемо задовольняти свої власні бажання. Але приклад Єви вчить нас, що егоїстичні бажання є поганим мотиватором і ведуть нас до біди. Наше життя повинно бути мотивоване Святим Духом, і його мотивація полягає не лише в тому, щоб викликати добрі почуття. Його мета полягає в тому, щоб викликати послух. Послух завжди буде вищим за емоції. Він принесе у ваше життя такі почуття та спокій, які емоції ніколи не зможуть дати.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Indul a madárutazás. Ha ősz, akkor nem csak a levelek indulnak lefelé a fákról, sok madár is útnak indul. Kárpátalja Egén ilyenkor különleges utazás kezdődik, madarak ezrei keresik fel a melegebb vidékeket. Talán te is láttál már az égen víj alakban repülő madárcsapatot. Ez bizony az ősz egyik legbiztosabb jele. A gólyák, darvak és számos kisebb madárfaj ilyenkor hosszú, sokszor több ezer kilométeres útra indul. És itt egy érdekes kárpátaljai adat. A borzsahavasokon végzett megfigyelések során legalább 48 madárfajt azonosítottak az őszi vonulás idején. A kutatók 52 napon keresztül figyelték a madarakat, és azt is megállapították, hogy az őszi madárvonulás egyik legintenzívebb időszaka, általában október elejére esik. Kárpátaljáról ősszel többek között a fecskék, seregélyek, fülemülék és sárgaligók is melegebb vidékek felé veszik az irányt. Néhányuk több ezer kilométer tesz meg, mire eléri a telelőhelyét. Érdekes, hogy a madarak nem GPS-en indulnak útnak, mégis elképesztő pontosággal találnak el a telelőhelyükre. A nap, a csillagok, a föld mágneses tere és a táj is segítheti őket az eligazodásban. Szóval, amikor legközelebb ősszel felnézel az égre, érdemes egy pillanatra megállni. Lehet, hogy éppen egy több ezer kilométeres utazás első fejezete zajlik a fejed fölött. Ez volt az Őszi Mix. Nézd néha az égre is. Ősszel ott is zajlik az élet.
1: Осінні міксі з вами Антон Іштван. Починається велика пташина подорож. Коли приходить осінь, не лише листя опадає з дерева, багато птахів також вирушають у дорогу. Над Закарпаттям у цей час починається особлива подорож. Тисячі птахів летять у тепліші краї. Можливо, ти вже бачив у небі зграю птахів, які летять у формі літери латинської В. Це один із найпевніших знаків осені. Лелеки, журавлі та багато інших видів птахів вирушають у далеку подорож, яка часто триває тисячі кілометрів. А ось і цікавий закарпатський факт. Під час спостережень у боржавських полонинах восени дослідники зафіксували щонайменше 48 видів птахів. Спостереження тривали 52 дні. Вчені встановили, що один із найактивніших періодів осінньої міграції зазвичай є початок жовтня. Восени із Закарпаття в тепліші краї, зокрема, вирушають ластівки, шпаки, солов'ї та іволги. Деякі з них долають тисячі кілометрів, перш ніж дістатися місць зимівлі. Цікаво, що птахи вирушають у дорогу без GPS, але все одно дивовижно точно знаходять шлях як до місць зимівлі. Орієнтуватися їм допомагають сонце, зорі, магнітне поле землі та особливості ландшафту. Тож, наступного разу, коли восени піднімеш очі до неба, варто на мить зупинитися. Можливо, саме над твоєю головою зараз відбувається перший етап подорожі довжиною в тисячі кілометрів. Це був осінній мікс. Час від часу дивись у небо. Восени там теж кипить життя.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mihez jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Уділяться гавідій.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухайте.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: A legjobb zenék
1: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Szociálna reklama.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
1: Ви почули соціальну рекламу.
6: Фельгіваш. Оголошення.
7: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára.
8: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
7: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felnőtt képzési központja október 3-ától 100 órás nyelvtanfolyamokat indít kezdő és haladó szinten angol, magyar, német és ukrán nyelvből. A foglalkozásokat szombatonként 8 és 12 óra között tartják. A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul, nyelvenként és szintenként legalább 10 fővel. Jelentkezni szeptember 21-ig lehet. A jelentkezési linket a Rákóczi Egyetem felnőtt képzési központjának oldalán találják. A képzés végén a résztvevők kétnyelvű magyar-ukrán tanúsítványt kapnak.
8: Навчально-консультаційний центр Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II з 3 жовтня розпочинає 100-годинні мовні курси для початківців та тих, хто вже володіє мовою з англійської, угорської, німецької та української мов. Заняття проходитимуть щосуботи з 9 до 13 за київським часом. Навчання розпочнеться за умови достатньої кількості охочих, щонайменше 10 осіб на кожну мову та рівень. Зареєструватися можна до 21 вересня. Посилання на реєстрацію можна знайти на сторінці навчально-консультаційного центру. Після завершення навчання учасники отримають двомовний угорсько-український сертифікат.
7: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
8: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
6: Фельгіваш.
1: Ви почули оголошення?

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь – це не лише про холодні ранки, золоті дерева та коротші дні. Це ще й чудова нагода додати у повсякденність більше тепла, приємних емоцій та, звичайно, хорошої музики. А який же найкращий рецепт гарного настрою? Трохи сонця, чашка улюбленого напою та приємна музика. Саме тому сьогодні я зібрала для вас найсвіжіші музичні новинки. Нові пісні, знайомі голоси та мелодії, які допоможуть зробити цей осінній день яскравішим. Тож, влаштовуйтеся зручніше, додавайте гучності і залишайтеся з нами.
4: На секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так почують тобою.
3: Розпочинаємо сьогоднішню передачу з треку від Верлока «Стати тобою».

Продовжуємо передачу «Музичні новинки» з піснею «З-за кордону». Трек під назвою «Emerald Eyes». Це нова пісня американського співака і автора пісень Алекса Ворена. Назва пісні буквально перекладається як «Смарагдові очі». Це любовна танцювальна поп-пісня про настільки сильне захоплення людиною, що воно нагадує залежність. Сам Ворен назвав її своєю «піснею для підняття настрою» та любовною композицією, під яку хочеться танцювати.

Молоді виконавці Натє та Паучек презентують пісню «Летіли сльози» – українську версію хіта, який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та моменти, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. Україно-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції та офіційно отримала права на її виконання. До нового прочитання пісні приєднався співак і блогер Паучек. У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття минулого і бажання жити далі. Давайте слухати.

На черзі у нас ще одна новинка з-за кордону. Виконавиця Лабош Вікі з треком «Гормінць воламенні». Лабош Вікі – це сольний проєкт угорської співачки, яку слухачі добре знають як вокалістку гурту Маргарет Іслен. Це дуже особиста пісня про життя жінки після 30 років, про пошук себе. А зараз давайте слухати цей трек.

Українська співачка та авторка пісень Кіра Рей випустила нову композицію «Відпусти». Це пісня про звільнення від минулого та емоційне відпускання людини або стосунків. За настроєм, ця пісня про момент, коли людина усвідомлює, що потрібно перестати триматися за те, що вже залишилося в минулому, і дати собі можливість рухатися далі.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». І зараз вашій увазі справжня осіння новинка. Співак Сисуєв презентує сингл «Осінь між нами» – ліричну історію про перше кохання в школі. «Осінь між нами» стала продовженням романтичної лінії, яку артист розпочав у попередній пісні «Троянди». Якщо тоді співак говорив про любов, яка не потребує доказів, то нова пісня повертає до першої закоханості. Вона про час, коли молодь діє без страху і жодних обмежень, просто йдучи за покликом серця. Давайте слухати.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. 92 i 1 FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Сьогодні ми знову відкриваємо пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

А на завершення сьогоднішньої передачі я підготувала для вас англомовну пісню українського виконавця Сев Клейн. Це український діджей, музикант і продюсер, справжнє ім'я Северин. Він працює переважно в електронній та танцювальній музиці. Сьогодні у передачі «Музичні новинки» вашій увазі його свіжа композиція «Come Together».

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я Вікторія Кіш, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних осінніх передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин три десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

sírnak, hanem egy teljes hangulatot teremtenek. Bruno Mars zenében a klasszikus soul és funk keveredik a mai modern világgal. Egyszer ismerős és mégis friss. Most ebből a világból válogattam egy ívet. Kezdünk! Vitánya ragyó sluhačam! Я виконавці, які не просто пишуть пісні, вони створюють цілий настрій. У творчості Бруно Марша класичний соул і фанк поєднуються з сучасним звучанням, водночас знайомим і свіжим. І зараз ми вирушимо в цю музичну подорож. Починаємо!

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Vitanya, vefili, vecsénye kaszka. Z vami kis István. Сьогодні ви почуєте казочку «Пригоди русалки Емілії». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.
4: Далеко-далеко в Червоному морі жила русалонька на ім'я Емілі. Батьки її давно померли, тому дівчинку виховувала тітка Саллі. Емілі дуже любила спілкуватися зі своїми подругами Кетті і Сьюзі, які жили неподалік від неї. Вони багато часу проводили разом. Дівчинка завжди була небайдужа до інших людей. Одного дня Емілі дізналася, що найстарша сестра Кетті захворіла. Її звали Ірена. Вона за декілька днів зовсім злягла. Батьки вже не знали, чим їй допомогти. Але в їхньому містечку був один старенький лікар-восьминіг, який умів власноруч виготовляти ліки. Емілі вирушила до нього попросити допомоги. Лікар зразу відгукнувся, оглянув пацієнтку і сказав її рідним, що Ірені допоможе чудодійне насіння незвичайної квітки актинії. Ці морські квіти приваблюють кожного. Актинії – це диво природи. Вони нагадують барвисті квіти анемони. Не знайти прекрасніших за них істот серед підводних мешканців. Але краса їхня оманлива, адже вони підступні хижаки. «Який вигляд вони мають?» – запитала Кетті. Лікар-восьминіг відповів. «Їхні тіла мають циліндричну форму, а рот оточений химерними щупальцями». Актинії розпускають у воді свої яскраві отруєні щупальця і чекають. А рибки або речки, немов метелики на світло, прямують до них. Тоді актинії жалять їх щупальцями і з'їдають. Але насіння цієї дивовижної істоти містить лікуючу речовину. Але як ви дістанетеся, дівчатка, до цієї квітки, якщо вона росте аж в Індійському океані? Емілі відповіла першою. Я вирушу у подорож. Подруги підтримали. Ми разом з тобою. Лікар-восьминіг попросив дівчаток якнайшвидше повернутися. Повідомив, що ще 5 днів буде лікувати Ірену своїми ліками, а далі він безсилий. Тому дівчата-русалоньки оперативно зібралися і вирушили у мандрівку. У Емілі були ще 2 вірних друзів – маленькі рибки Кабули Лейла і Фіона. Це яскраві чорнобілі рибки зі світло-жовтими грудними плавцями. При близькому знайомстві можна помітити одну особливість, яку в жодної іншої риби не зустрінеш – над їхніми очима добре помітні чорні кокетливі вії. Тому Емілі їх ласкаво називає своїми красотулями. Колись давно вона врятувала цих подружок від хижої риби. Відтоді вони стали друзями навіки. Вирушивши в дорогу, команда русалок завзято і весело промовила клятву. «Урочисто присягаємося бути вірними подругами», доки на небі світять сонце і місяць із зорями. Перед ними лежав довгий шлях до острова Мозамбік. Першими, кого зустріли вони на своєму шляху, були велетенські шкірясті черепахи. Їхні тіла були завдовжки, як 2 велосипеди, а вага, як 800 ванільних тортів, разом взятих. Зверху панцири у них були темно-коричневого кольору, мов чорний шоколад. А ласти нагадували величезні лопати. Спочатку русалоньки злякалися, адже черепах було багато, майже 20. Але вони виявилися добродушними. Найголовніша черепаха-ватажок запитала русалок. «Куди, морські красуні, пливете?» «Ми мандруємо до острова Мозамбік». «От тоді нам по дорозі», –
0: Адже ми пливемо на острів Мадагаскар. Це один напрямок. Зараз у нас період розмноження, і ми йдемо відкласти там яйця. Давайте ми вас підвеземо.
4: Русалоньки сіли верхи на черепах і вирушили в дорогу. Вони зраділи, оскільки черепахи у водній стихії незвичайно рухливі, плавають з великою швидкістю і маневреністю. Шкірясті черепахи зупинилися біля дивної печери, яка називалася Чорною. Вони повідомили русалкам, що далі не попливуть, бо ж їм потрібно повертатися в інший бік. Подружки щиро подякували новим друзям за допомогу. Перед ними знаходилась печера, в якій панувала підступна темрява. Всі задумалися, як вони її пройдуть, коли дорогу перед собою не бачиш, хоч око виколи. Несподівано для себе друзі побачили. Поруч пливла медуза, яка світилася, немов світлячок. Вночі море, засіяне такими блискучими медузами, нагадує літнє зоряне небо. Це явище фантастичне. Насправді, цим світінням медузи приваблюють різні дрібні організми. Наші рибки Кабули, Лейла і Фіона зразу придумали, як вийти з ситуації. Вони швидко попливли до блискучої медузи, щось їй промовили і повернулися. Русалоньки здивувалися і вирішили спитати: «Що це ви надумали, Лейло і Фіоно?» «Зараз побачите». Через декілька хвилин всі побачили величезну кількість медуз, які нагадували сотні маленьких свічечок, що горять у нескінченній темряві. Русалки зраділи, що медузи їм допоможуть пройти важке випробовування. Отож, попереду пливли медузи-ліхтарики, а всі інші рухалися за ними. Печера була схожа на кам'яне царство. Навколо панували величезні важкі брили каміння. Зверху, немов людяні бурульки, звисали різної довжини закам'янілі нарости. Це було дивовижне видовище. Пройшовши майже половину шляху, Кеті озирнулася назад, у непроглядну темряву, і їй стало моторошно. Від цього вона прискорилась і раптово почула, як декілька камінчиків скотилися зі стін скелі. Всій команді стало лячно. Лише Емілі зберігала в собі дух спокою. Вона тихенько сказала: «Спокійно, тільки спокійно». Всі потихеньку рушили за нею. І ось нарешті попереду русалоньки побачили світло і зрозуміли, що вже скоро вийдуть із цієї холодної і неприємної печери. Медузам сподобалась їхня мандрівка, і вони повідомили, що будуть раді ще допомогти. Дівчата-русалоньки подякували і продовжили свій шлях. Пропливши декілька годин і збившись з курсу, рибки Лейла і Фіона побачили перед собою величезну сумну істоту. Це була похмура риба-крапля. Вона фактично є драглистою масою, як желе на торті. Безформність і величезний ніс цієї риби робить її образ одночасно і сумним, і комічним. Вона повільно плаває, роззявивши пащу, заковтуючи дрібних безхребетних. Лейла і Фіона обережно підпливли і люб'язно мовили: «Доброго дня, вельмишановна! Ви нам не підкажете, як дібратись до острова Мозамбік?» Риба-крапля спокійно відповіла: «Я туди якраз мандрую». «Ой, як добре! Ви нам допоможете знайти квітку актинію?» – запитали рибки. «Побачу, який буде в мене настрій!» – грайливо-вередливо відповіла риба-крапля. Отож, команда русалок рушили за желеподібною рибою. Підводний світ океану ставав дедалі різноманітнішим. Дно було вкрите великою кількістю коралів і різнобарвних водоростей, які приваблювали кожного своєю красою. Несподівано риба-крапля зупинилася, і всі побачили казкову актинію, яка розпустила віночок своїх пекучих щупалець. Русалоньки зраділи, що дібралися до цієї незвичайної квітки. їм залишилося виконати найважче завдання – дістати личинку. Емілі, уважно придивившись до квітки, побачила між щупальцями рибку клоуна і вже хотіла з нею розмовляти. Але риба-крапля голосно сказала: «Я добре знаю цього клоуна, його звати Джері». Русалці аж полегшало. Не пройшло й 10 хвилин, як личинка Актинії була в руках Емілі. Вся команда не могла натішитись від того, що вони врятують життя маленькій русалунці Ірені. Всі одноголосно вигукували щирі слова подяки і аплодували. Риба-крапля, яка на вигляд похмура, навіть посміхнулася гостям. У рибки-клоуна щічки почервоніли. Він засоромився. Дізнавшись історію русалок, Джері та рибка-крапля були раді стати в пригоді. Команді залишилось ще 2 дні, щоб вчасно повернутися додому. Не гаючи часу, русалки вирушили в дорогу. Лише Джері зі своєю подружкою рибою-краплею проводжали із сумом нових друзів. Вони залишилися одні. За те, яку корисну справу зробили – врятували життя. Русалка Емілі зі своєю командою припливли додому. Зразу віднесли лікарю личинку дивовижної Актинії. Лікар-восьминіг швидко приготував ліки і почав їх давати маленькій Ірені. Вже за декілька днів здоров'я русалоньки поправилося. Вона вже могла вставати з ліжка. Друзі вирішили зробити їй сюрприз. Вони прийшли до неї із повітряними кульками і величезним тортом. Ірені так було приємно, що на її очах з'явились сльозинки щастя. Вона була дуже вдячна друзям за їхню любов, турботу і підтримку. Недарма в народі кажуть: «Міцну дружбу і вогонь не спалить».

Настала золотокоса осінь. Лагідне сонечко сяє в небі і дарує тепло. Йду і милуюся чарівною красою осіннього парку. Під ногами шарудить золотисто-коричневе, жовто-оранжеве, багряно-червоне, бордове листя. Починаю збирати різнобарвні листочки. Зупинилася. Дивлюся, неподалік стоїть клен. Немов велетень із могутніми плечима. Підходжу ближче. Він високий, стрункий, з густою кроною. Кора гладка, сіро-коричнева. Гілки міцні, спрямовані вгору. Під густою кроною цих дерев добре ховатися від дощу. Адже широке листя, мов парасолька, накриває тебе. Сподобалися мені його ніжні, світло-коричневі листочки. Та докладаю їх до свого букету. Подув легенький вітерець. І я почула шепіт сусіднього дерева. Це липа з міцним стовбуром та широкими гілками. Листочки її мають серцеподібну форму. В літню пору вони стають липкими і притягують різних комашок. Звідси, власне, й назва дерева. Я прислухалась і почула. Кленику, кленочку, який же ти маєш бути радий, що біля тебе завжди зупиняються люди і збирають твої листочки. Липонько, подружко моя, я справді задоволений, але ти не сумуй, бо влітку часто дорослі збирають твій цвіт, щоб взимку заварювати духмяний чай для всієї родини. А мед, зібраний бджолами, із липового цвіту, вважають смачним і

0: як тебе шанують у народі. Дякую приятелю за теплі слова. А потім я побачила красуню ялинку. Вічно зелена була, така пишна і пухнаста, наче дівчина в зеленому бальному платті. А яка ж вона гарна, коли на ній з'являється біла снігова хустинка. Приємно дивитись. Стовбур її прямий, кора червонувато-коричневого кольору, а гілки розлогі. Ялинка весело бесідувала з вербою. «Ой, як добре, скоро зимові свята наближаються. Я люблю бути красивою і привабливою. Мене прикрашають чудовими іграшками, різнокольоровими гірляндами, яскравими ліхтариками та блискітками. Я одна така прекрасна, буваю в зимову пору. А скільки дорослих і дітей біля мене кружляють і фотографуються. Обожнюю цей період!» Голосно засміялася ялинка. «Тримай голову високо та не задирай носа», відповіла їй верба. «Така ніжна і тендітна, у неї довгі і гнучкі гілочки з продовгуватими листочками, які звисають додолу. Стовбур її товстий із шароподібною кроною». Верба любо посміхається і продовжує. «Ти, мабуть, чула фрази? Вербна неділя, освячувати вербу, а ще популярне – не я б'ю, верба б'є. Відбувається це за тиждень до Великодня і зветься свято вербною неділею. Всі в цей день несуть в церкву вербні гілочки, щоб освятити їх. Вербу вважають символом весни, родючості, здоров'я, радості і життя. Крім того, я маю магічні і лікарські властивості – знімати головний біль, заліковувати рани, забирати негативну енергію. Отож, бо і воно, не хвали сам себе, нехай тебе інші хвалять», – відповіла ялинка. Раптом я почула стук дятла, який вмостився на гілці дерева і шанобливо промовляє. «Слухав я вас, вельми шановні дерева. Уважно слухав. Він починає походжати по гілці то вперед, то назад. І голосно промовляє. І ось, що я вам скажу. Кожне дерево у цьому парку є його окрасою. У когось гарні листочки, в когось щільна крона, хтось милує оком взимку, хтось має лікарські властивості, а когось освячують у церкві. Це неважливо, не потрібно вихвалятися. Головне, що кожен із вас приносить користь людям, дарує їм тінь і затишок, радість, трохи меду чи пухнастих вербових котиків. Ви повинні бути від цього щасливими, а я, як головний санітар нашого парку, потурбуюся про ваше здоров'я». Дерева були здивовані промовою дятла, але від приємних слів навіть зааплодували, хитаючи гілками. «Я відчуваю шелест вітру, і через хвилину все затихає. З осіннім букетом в руках, у піднесеному настрої, я повертаюся додому. Заздрісник від чужого щастя сохне, а я радію чужому щастю».
1: Сьогодні на цьому все. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Кедвеш дєрекек, меше, мука, коцогеш. Іт оп.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Кожна людина має колючку. 2. Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Послання до Ефесян, 6 глава, 10 вірш. Апостол Павло розповідає нам дві речі про свою колючку. По-перше, це був посланець сатани, посланий, щоб спокусити його. Слово «бив» означає наносити удар за ударом. Це була не одна битва, а серія нападів, що йшли один за одним і не припинялися. Сатана знає ваші найслабші місця, і він буде постійно атакувати вас. Як ви можете перемогти його? Біблія говорить: «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби». Послання до Ефесян, 6 глава, від 10 до 12 вірша. По-друге, колючка була в його тілі. Ви маєте відроджений дух, який живе в невідродженому тілі. Ось чому Біблія наказує нам розпинати свою гріховну природу, поститися і не піддаватися імпульсам плоті. З Божою допомогою ви можете це зробити. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас, славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Друге послання Петра, 1 глава, 3-4 вірші.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. Hey! 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

Перемога, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги.

говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги.

0: будьте лагідними. А ви один до одного будьте ласкаві. Послання до Ефесян, 4 глава, 32 вірш. У своєму бестселері «Сім звичок високоефективних людей» автор Стівен Кові описує випадок, який трапився з ним у нью-йоркському метро. Один чоловік зі своїми дітьми сів у потяг. Діти були такими галасливими та непосидючими, що переполошили весь вагон. Чоловік сидів поруч з Кові і, здавалося, не звертав уваги на ситуацію. Нарешті Кові сказав: «Сер, ваші діти дуже заважають багатьом людям. Чи не могли б ви трішки більше контролювати їх?» Чоловік виглядав переляканим. Потім він сказав: «О, ви маєте рацію. Гадаю, я повинен щось з цим зробити. Ми щойно приїхали з лікарні, де близько години тому померла їхня мати. Я не знаю, що й думати. І думаю, що вони теж не знають, як з цим впоратися». Ставлення Кові миттєво змінилося. Згодом, озираючись назад, він зізнався, що засвоїв цінний урок з цієї ситуації. Намагайтеся зрозуміти, перш ніж прагнути, щоб вас зрозуміли. Іноді люди, які нас дратують і ображають, роблять це тому, що їм самим боляче. Вони мають справу з проблемами, про які ми не знаємо. І коли вони накидаються на нас, це просто прорив дамби особистого розчарування. Ми повинні зазирнути за межі їхніх слів та вчинків і спробувати побачити їхні серця. А це важко зробити, якщо ви зациклені на собі. Біблія говорить про це. «Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». Послання до Ефесян, 4 глава, 31-32 вірші. Якщо ви були сварливими по відношенню до тих, з ким живете і працюєте, то слово на сьогодні до вас таке: практикуйте бути лагідними серцем.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Макдобант. Макдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.